Великата дързост след мене защо не върви? Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Илюзия. На Георги Христов, 7 часа и 6 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви в четвъртък. Радваме се, че сме заедно. Топло добро утро и на Боги.
1: Топло добро утро и на Симо. И топло кафе, вкусен ден. Вкусен ден, като казвам. Нямам предвид да закусите обилно и задължително обяда ви да бъде много хубав. Не, това е полезно. То е хубаво да се случва.
0: Обаче.
1: Имам предвид друго. Вкусният ден си го представям като такъв, дето ти е приятно да вкусваш всичко, което се случва през деня, чисто емоционално.
0: Да.
1: И когато приключи деня, да си кажеш, ей, тая порция, дето си я сервирах днес, защото ние си сервираме порциите, няма какво да се лъжем, много добре ми се получи. Не знам защо за ядене така тръгнах, гладничка ли съм, какво ли? Но така, пожелавам денят да бъде вкусен.
0: Виж какво, я се търкуни. Имам предвид глупости. Имам предвид да отидеш до това, до хладилника, за да си вземеш един половин хляб за закуска, за да се успокоиш. Нали. Така че, добро утро, съкровища.
1: Много е мил.
0: За кое?
1: За всичко. Ти си просто много мил.
0: Добре, ще ти дам и моята филийка, за да можеш да изядеш една половинка хляб.
1: Аз твоята вече я изядох. Влязох, глътнах я малко преди да вляза в студиото. Да, преглътнала съм.
0: Сега, какво да ви кажа? Нищо. Не можем само да ви държим в спалнята. Трябва да ви заведем и в кухнята на сутрешното шоу Стартер.
1: В спалнята влизаме след малко с днешния ни топ 5. Приготвили сме ви чуден топ 5.
0: Айди, до там ще стигнем. БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика, такава и след трамвай 5. 7.11 е. Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес времето ще бъде слънчево. Около и след обяд с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20. 22 в Благоевград, Пловдив и Плевен, 24 в Търново, 25 в Русе, край морето 21 градуса във Варна, 23 в Бургас.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро, след Дара Екимова. 7:15.
1: Само преди малко ви казахме, че влизаме в спалнята, нали?
0: Да.
1: Ето, случи се. Влизаме с днешния ни топ 5.
2: Топ 5.
0: Днешният топ 5 ще открием 5 неща, които щяха да кажат старите в спалнята ти, ако можеха да говорят. Номер 1.
3: Айде бе, мацка бе, айде отпусни се малко бе, абе живей го този живот бе, направи нещо бе, човек бе. Абе устаряхме бе, откакто се познаваме едно и също. Всяка вечер сама, всяка вечер едно и тихо такова скучно, се едно сме в гробница. И разцъкай малко, поразкърши се малко, па поканете се с някой, с някоя, се тая, ще поудея. То у нас е толкова тихо, че чува вибрациите на метрото.
1: Как метрото? Той е в София, ние сме в Стара Загора.
0: Еми именно, не сме в Стара Загора, в Нова Загора сме.
1: В Нова Загора?
0: И в Нова Загора сме.
1: Боже!
0: Ние корабите от Бургас вече ги чуваме.
1: Толкова ли е тихо в тази спалня?
0: И толкова е тихо в нашата спалня. Е, толкова е тихо.
1: Е, тогава се обажда и другата стена.
4: Айде бе, момиче, направи нещо, като ти казва основния калкан.
0: What?
4: Нали, да.
0: Пафанете се на тоя калкан! Беше то 5-5 неща, които щяха да кажат старите в спалнята ти, ако можеха да говорят. Номер 2.
1: Обратно.
0: Какво е обратното?
4: Айде спрете се, бе! То при вас няма спиране, то викане, то крясъци, чак извиване!
0: Как извиване?
1: Е такова!
0: Я пак!
1: Еми... Айде, много добре го познаваме Станимир. Чак пък такъв герой-любовник не е.
0: Как така го познавате?
1: Ми така. Той си е известен в блока като Станимир Лютия и не се спира само в една спалня, така да се каже. Ама айде, моля те, не е нещо особено.
0: Е, няма ли друг освен Станимир?
1: Няма, Симеоне. В Нова Загора няма много други.
0: Знаеш, че е то 5 неща, които ще да кажат стените в спалнята ти, ако можеха да говорят. Номер 3.
4: Айде, понамали го малко, тоя телевизор, бе, човек. Ама като пенсионер си. Увеличиш го, надуеш го, стига с тия Розамунде Пилхер и Инга Линдстрём.
0: Кои?
1: Розамунде Пилхер и Инга Линдстрём.
0: Това не са ли от една книжка с приказки? Не, не
1: са. Това са писателки, авторки на сценарии и книги.
0: Така.
1: Романтика, романтика. Ама ти ако си мислиш, че ще стане нещо като надуеш телевизора и по този начин ще почнат да ни звънят по вратата разни мацки и да питат:
4: имате ли две яйца? И наистина ли сте толкова романтичен, колкото звучи от вашия телевизор?
1: Ама айде, моля ти се, ми няма да стане. Най-много да дойде пак Станимир да те набие, че му пречиш да спи, защото Станимир много-много не спи. Той през нощта работи, както стана ясно от номер 2.
0: А, той е Станимир, дето е цъка.
1: Действието отново се развива в Нова Загора.
0: Днешчата...
1: Дай да променим началото. Петте неща, които щяха да кажат, едни стени в спалнята в Нова Загора.
0: А, дай, повече да не мога да мина през Нова Загора. В днешчата 5 неща, които щяха да кажат стените в спалнята ти, ако можеха да говорят. Номер 4.
3: Добре, бе. Добре, бе, още колко котки ще ми доведеш тука? Колко? Ма как може една жена на 45 години, млада, права, здрава, пак с котки? Ей, тя пак с котка донесла. Още колко... Мирише, бе, жена? Ми мирише? Полудяваш, бе, вдетиняваш се, ужас? Ти ли знаеш, че жена с котки е диагноза? Това не е милосърди и там не... Той е диагноза.
1: Това стените в спалнята ли го говорят?
0: Да.
1: А те какво общо имат с котките? Котките спят при нея ли?
0: Ми да.
1: А мъжа и?
0: Такъв не съществува. В Нова Загора има само Станимир и котки. В днешната 5 неща, които щяха да кажат стените в спалнята ти, ако можеха да говорят. Номер 5.
4: Спри да скролваш, бе, човек. Спри с тоя телефон. Ти знаеш ли как изглеждаш отстрани легнем, като някой дембели? Лежи полуотворена уста, гледаш безизразно телефона и само въртиш.
3: Жалка картинка. Ай, стегни се малко, легни и спи, стани и тренирай, вземи книги, чети, подреди гардероба, сготви нещо там, направи нещо, бе. Ма с този тъп телефон си много зле.
4: Въртеж.
3: Е така.
4: Въртеж.
1: Симе, като го покажеш по радиото, много интересно, кой ще те види?
0: Аз съм експресивен. Аз си мисля, че хората като... Те си представят какво, как изглеждам.
1: Как изглеждаш?
0: Еми, както нормално, като ми видят по улиците.
1: А, значи. Да.
0: В днешчето пет неща, които щяха да кажат стените в спалнята ти, ако можеха да говорят.
1: Ако знаете какво говорят стените в спалнята на Симеон...
0: И какво говорят?
4: Е, не. Е, колко е то?
3: То като в хангар да го събереш, бе.
4: Какво е това, бе? Размер?
3: Като военно летище, просто, бе.
4: Но самолетоносач.
3: Да, бе. То като депо за трамвай, бе.
2: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Георги Минчев. Бяла тишина. Един великолепен клип. Да не бъркам, най-вероятно бъркам, ама и беше първия клип в българската така поп-музика, която се нарича естрадна музика едно време, е направен. И какво значи клип? Черно-бял на фона на катедралата в зимно време и Георги Минчев просто ходи и те го снимат. Но едно време това бяха
1: клиповете. Такъв клиповец. Ли беше клипа на Бяла тишина? Не беше ли на морените на Витоша?
0: Мисля, като ми го казваш, и това е като затворили прозорците. Ти си ги затворил, но като те питат, се съмняваш. Откъде да знам как беше? Нещо
1: сега,
0: от сорта беше.
1: Сега ще трябва пробя да проверим, в интернет, да, за да погледам.
0: Да. Добро.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Здравейте, пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
6: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
8: Ще открия нещо ново.
9: Ще бъда по-организирана.
10: Поне ще опитам.
11: С Сиела на училище!
12: Бъдещето започва от днес!
13: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
15: Floor Decor. Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
16: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
15: Да, спомням си лилавото шише.
16: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
15: А, той за това се ползва толкова години.
16: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
17: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
18: Пак е мокро, нали?
19: Да.
18: Постоянно ли така се увлажнява?
19: Особено, когато навън вали.
18: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
19: И ще забравя за този проблем с влагата.
18: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
19: О, чудесно. Става дори за басейни.
18: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
20: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада, чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
21: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блу с духов квинтет Пента Уиндс и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса Фивентим и Грабо.
22: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
23: Ти наистина си магиосник, скъпи.
24: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
23: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
24: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
23: Косе дом. Сбъдва мечти.
25: Времето с БГ Радио.
26: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
27: Днес времето ще бъде слънчево. Около и след обяд с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20. 22 в Благоевград, Пловдив и Плевен, 24 в Търново, 25 в Русе, край морето 21 градуса във Варна, 23 в Бургас.
25: БГ Радио. Само българска музика.

0: Дай радио, само българска музика, добро утро след клас. И песента сутринта, 7.42, о, пиленца, това е сутрешното шоу, старт.
1: За пътищата.
0: Днес между 8 и 21 ще се извършва подмяна на камери при 366-я километър, примерно на Благоевград, по пътя за Кулата. По време на дейностите поетапно ще се ограничава движението на автомобили в една лента, като трафика ще преминава двупосочно на свободната лента. Ако някой се чуди защо на 366-я километър Пейго Благоевград, то този път се брои от неговото начало горе от Видин, така че да го имаме предвид. От днес, заради основен ремонт на участък по пътя Пловдив Първенец Лилково, се ограничава движението по улица Съединение в село Първенец, която съвпада и с трасето на третокласния път. Това е от 2 до 4 километър. На Траки имаме време на пътна организация при 33 до 39 км, на Хемус първите 8 км посока Варна, на Струма при 12 до 10 км в посока София също остават знаците за движение с повишено внимание. Карайте разумно, от нас лек път.
2: Химакс Фарма представя
3: Флорбимет.
4: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
3: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймъра.
13: Петре, децата от 15 са на училище.
14: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
15: Това достатъчно ли е?
13: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
7: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
16: 366366.
17: Септември! Септември!
18: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
19: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
20: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на Оптик класа.

0: вече ти се бе.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Самсонайт знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Самсонайт грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Самсонайт. Готов за новия ритъм.
3: Бим, бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
5: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
6: Гладни ли сте за нещо специално? Ресторант Gato Negro, храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
9: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Това беше Нина Николина с песента и ти. 7 часа и 53 минути е. Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Антоан Петров. Овен. Ако днес не ви достига енергия, колкото би ви се искало да имате, не се насилвайте да свършите всичко, което сте замислили. Телец. Денят е много благоприятен за пътуване, за срещи и разговори. Близнаци. Приемете ли, че единствено вие сте непременно прави, трудно ще постигнете хармония. Рак. Ако се занимавате с изкуство или с лечебна дейност, денят ще е много успешен за вас. Лъв. Делови преговори и сключване на договори. Денят предлага безброй успешни бизнес начинания. Дева. Използвайте деня да довършите нещо започнато.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Антоан Петров. Везни. Днес недовършената работа ще се превърне в излишен за вас товар. Скорпион. Днес ще търсите общ език с хората, с които работите. Стрелец. Дайте си по-дълга почивка. Козирог. С блага дума и силни аргументи ще намалите максимално пламенния характер на своята половинка. Водолей. Експлозивното и емоционално изразяване може да ви вкара в някоя сложна ситуация. Риби. Днес се заемете с всички недовършени задачи и проекти, не само на работното място, но и вкъщи.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Антоан Петров.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, Пламенна жена на Роби слушахме току-що. Предстоят новините в 8, след това ще имаме и гости в 5 въпроса. С нас ще бъде актрисата и инфлуенсър Поли Деткова.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Президент Иляна Йотова произнесе националното обращение на България пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк в рамките на общия дебат на 81-та сесия. В речта си Йотова постави акцент върху необходимостта от възстановяване на доверието между държавите, укрепване на международното право и превръщане на многостранното сътрудничество в реални действия. По думите и в центъра на международните усилия трябва да останат човекът и неговото достоинство. Йотова заяви, че България ще продължи да подкрепя силна и активна организация на Обединените нации. В речта си българският президент постави акцент и върху реформата на Съвета за сигурност. Йотова заяви, че България подкрепа разширяването на Съвета за сигурност и в двете категории членство, включително с допълнително непостоянно място за източноевропейската регионална група. Сред основните теми в речта на Йотова бе войната в Украина и бъдещето на европейската сигурност. Българският президент заяви, че конфликтът трябва да бъде прехвърлен от военното към политическо и дипломатическо поле. Българският президент призова за дебат за бъдещето на Европа и за ролята на Европейския съюз в бъдещата архитектура за сигурност. В парламента предстои изслушване на министра на земеделието и храните Пламен Абровски. Причината е разпространението на шарка по овцете и козите, както и ефективността на предприетите мерки. Припомням, Българската агенция по безопасност на храните преди дни потвърди ново огнище на шарка по дребните преживни животни в село Тянево, община Симеоновград. Болестта е открита в стопанство с 27 овце, след като самият собственик е подал сигнал за болни животни и е казал пълно съдействие на ветеринарите. Успешно приключи монтажа на новия радиотелескоп в района на Националната астрономическа обсерватория Рожен. Провеждат се тестове, а първите научни изследвания ще започнат в началото на следващата година. Телескопа в Рожен е единственият в Югоизточна Европа и с него България се превръща в лидер на Балканите в радиоастрономическите изследвания. Той е част от европейската система LOFAR и с изграждането му Институтът по астрономия към БАН отбелязва 45-та годишнина от изграждането на Националната астрономическа обсерватория Рожен. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп покани руския си колега Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американския държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулуарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Според Рубио и Украина и Русия са проявили интерес към ограничено примирие, което ще засяга износа на зърно и енергийните обекти на двете страни. Москва обаче няма да спре военните действия срещу Украина, заяви от своя страна руският външен министър Сергей Лавров. По-рано украинският президент Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова за спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване на износа на зърно.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще бъде слънчево, около и следобед с времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Шумен и Варна 21, Благоевград и Пловдив 22, Бургас 23 и Велико Търново около 24 градуса.
3: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика след минало на Мария Илиева. 8 часа и 7 минути е. Добро утро, време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Поли Неткова. А Боги, откъде да започнем?
3: Започваме от филма, започваме от Наследникът. Поли, освен че актриса, е и много познат инфлуенсър. За това ще си говорим след малко. Кажи първо за филма, как дойде този филм при теб?
4: Ох, ми страхотно беше, защото бяхме на кинопремиера с Дени и Яни. Случайно се видяхме на тази кинопремиера.
3: Отварям бърза скоба. Дени, Денис Димчев и Яница Михайлова, които написаха дебютния роман, сценария. Дени е режисира, че и участва. Изобщо главно действащо лице в цялата
4: Яни
3: продукция.
4: Да, Яни също е в основната женска роля и се справя прекрасно според мен. Срещахме се на една кинопремиера и те дойдоха при мен и казаха, ние пишем сега една книга. И си представяме, че ти си единият от персонажите. И аз, естествено, като една актриса с сериозно его, веднага много се поласках и казах, омак, страхотно, чудесно, разкажете ми повече. Те казаха, като излезе романа, веднага ще ти го изпратим, обаче всъщност нещо друго искаме да ти кажем. Ние ще правим филм и искаме ти да участваш в тази роля. И аз веднага просто бях изключително вътре в ситуацията. Си казах, добре, хайде, нали, покадете ме на една работна среща, да ми направите презентация на филма и ще си говорим. Те казаха, да, и освен това искаме да ни препоръчаш някои актьори за ролите. И аз пък това още по-добре ме накара да се почувствам. И отивам аз на една среща и си казвам, нали, защото те ми казаха, малко ще така вампирско, пък Хари Потърско, пък не знам си какво. И аз викам, да, какви са тия работи? И сядам аз на тая среща и Дени с един лаптоп, като започна една презентация. Направо ми отвя главата, хора. Аз, както бях подготвена да съм леко пасивна, така бях до края на среща бях, и какво? И после какво? И ма какво ще стане с тия хора? Чакайте, вие къде сте ги намерили тези, нали, варианти и изразни средства? И въобще много ме впечатлиха на тази презентация, защото бяха изключително подготвени. Още повече, че това, което те искаха, е свързано с огромни бюджети, които аз въобще не вярвах, че те ще намерят. Откъде ще ги намерят, как с тия работи? Да. Но те си са си направили връзките във времето, имат си контакти с хора, които да им помогнат и действително не става въпрос, нали, само за бюджета, става въпрос за ентусиазма и вдадеността на целия екип. Това беше много впечатляващо за мен, наистина. Тази сляпа вяра, че всичко ще бъде наред.
3: За това ли успяха да привлекат и още ключови имена, освен теб, Асен Блатечки, Калин Върчански, Китодар,
4: Иоана
3: Буковска, тя беше наш гост вече и разказа колко много е впечатлена.
4: Да, сигурна съм, че от тази чиста любов и ентусиазъм, която строеше от тях и все още строи, сигурна съм, че това запалва и е заразно и наистина страхотни имена се довериха на този ентусиазъм и решиха да подкрепят проекта.
3: Да. Как ти се стори филма, когато го видя вече?
4: Аз имах много хубав опит с гледането на този филм, защото пропуснах гала премиерата, пропуснах и предпремиерите, въобще всички официални събития с публика, която познавам, я пропуснах. И затова решихме с моя брател, който също участва във филма.
3: Виктор Стоянов.
4: Да, там играем двойка с него. Решихме да отидем да гледаме средовата публика в някакъв нормален ден просто. Салона беше пълен. Публиката реагираше на всички податки там, където бяхме поставили да реагира, смееше се на забавните моменти, изумяваше се и се стряскаше на по-така страшните и съспенс моментите. И въобще бяха изключително ангажирани с сюжета. Коментираха си, нали, разбира се, самата публика беше предимно тинейджърска, което означаваше още повече емоция, още
3: оценен
4: повече
3: таргет.
4: Страс.
2: Да, точно така. И щом са правили това, което вие сте планирали да го правят, когато трябва да го правят, значи да. Налучкали точно каквото трябва да се
3: ще
2: направи.
3: Ще има и продължение.
2: Ще има.
4: Надявам се да има. Надявам се, защото аз лично пак егоистично да подходя. Мисля, че моят персонаж има какво да...
3: Да покажа.
4: Да, има какво да почувъркам вътре.
2: В тази връзка, твой персонаж извън филма, има нещо, с което да ни се похвалиш? Втори сезон ли да го кажем този...
4: Втори сезон, да. Да, това е втори сезон, това е на интернет персонажа ми.
3: Да,
4: започвам, започнах вече, дори приключвам снимките на втори сезон на... поредицата, която правя в YouTube. Тя се заглавя Снобективно или на английски The Snob Girl Club. Това са много снобарски и много така напудрени теми, които аз избирам от ежедневието, които са изключително всъщност важни за социални тенденции, които се случват в така на глобално ниво дори.
3: Да.
4: Въобще не са теми, които днес са актуални, нали, тази седмица някакви
3: случки,
4: да. А са по-скоро по-глобални теми, които би трябвало да вълнуват всички ни универсално и на едно и също ниво. Теми като AI, теми като примерно какво се случва в литературния свят, какви са тенденциите в киното и в изкуството въобще, какво се случва в социалните мрежи, как това влияе на нашето общество.
3: Значи всичко до тук, което казваш, ми е изключително интересно.
4: Ами, те са
3: и всяка една
4: теми,
3: от
4: да.
3: Темите ме цели в десятката. Да, сериозно казвам.
4: Аз също мисля, че това са теми, които вълнуват всички ни. Първи сезон се занимаваше също с такива теми, с книги, с това какво е модерно, защо е модерно. И сега втори сезон е малко по-амбициозен, защото пък строим цели декори, персонажи, играя сама със себе си. Са малко такива, не бих казала филмови, защото би било изхвърляне, разбира се, но са всеки от епизодите живее в собствения си свят, собствения си жанр.
2: За да го разберат хората, малко по-така.
4: Малко по-така са нещата, както казваше професор Ахнатис. Не, това друго е.
3: Пламен Марков имаш преди, защото ти си завършила при него. Кога ще стартира? Кога ще можем да ги гледаме?
4: Днес снимам предпоследния епизод, което означава, че някъде към средата на октомври се надявам да мога да пусна първия, монтиран вече, монтирам, така че се надявам съвсем
3: скоро. Как се съчетават и как си помагат взаимно това да си инфлуенсър, защото това е част от инфлуенсърската работа, да. И това да си актриса?
4: Изключително са едно и също.
3: Стиснали са си ръцете много здраво.
4: Ръцете, да. Ами основната ми професия, разбира се, е актьорството. Аз имам представление в театър и се занимавам активно с тази моя страст. А инфлуенсърството добре се съчетава, защото пък моята нишичка, която си ровичкам в интернет, е свързана точно с култура, изкуство и такива социални теми. Така че мисля, че актьорската професия само ми дава платформа да изследвам още повече и по-задълбочено тези теми.
2: Поли Неткова, на гости в сутрешното шоу Стартер, колко интересни неща резюмирахме до този момент. Разбира, еми, то не е случайно, тия хора са си за това. Само една песен и пет въпроса.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, спри се и сигнал. Продължаваме с въпросите към Поли Неткова.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Поли Неткова отговаря на пет въпроса. Какво щеше да правиш, ако не правиш това, което правиш сега?
3: Това е най-ужасният въпрос. Защото много пъти съм се чудила какво друго можех да правя. Дори дядо ми е казвал, защо ще ставаш актриса? Колко други неща можеш да станеш? И аз тогава му казах, дядо, нищо друго не мога да стане. И той каза, трябва да си вярваш повече. Наистина не знам, но предполагам, че може би нещо свързано с журналистика или с изкуство по друга форма, с рисуване, нещо такова.
2: Бих пак правила. Изкуство.
3: Ами да, то това
0: си ми е... Ако не е изкуство, ще е изкуство.
3: Основната жилка.
2: Стига, бе. Наистина не можеш да правиш нещо с тия ръце.
3: Ами то пак, дори да мога да правя нещо с тия ръце, то
0: пак може да е изкуство.
3: Да.
0: Може да рисува, да моделира нещо.
3: Да.
2: Поли Неткова на гости в сутрешното шоу Стартер. Кои избори предпочиташ? Тези, които правиш с лекота или тези, които правиш след много пресмятане?
3: Ами аз много пресмятам, аз съм дева, много пресмятам, много анализирам и това прави изборите
0: ми... Тук разбрахме много неща за Поли.
3: И това прави изборите ми доста лесни всъщност. Тоест те са взети с лекота след огромно пресмятане.
0: Да, много типично за дева.
2: Е добре, няма ли нещо, което да излиза от матрицата? Избор, който си направила е така, сега не става дума дали ти се е сладко или солено. Избори, които все пак ни оставят нещо.
3: Да, имам такива моменти, в които съм трябвало да взема много кардинален завой на някъде или нещо такова. И то пак става, събуждам се и го решавам с абсолютно цялата убеденост, че съм видяла всички възможности, всички сценарии. Това просто е единствената възможност пред мен.
0: С Виктор не се ли получи ето така?
3: О, не!
2: Защо?
0: И там е мислила.
3: Ами, разбира се, той мисли толкова много, просто сме...
2: Той даже и дълго време бяха заедно и той не знаеш.
3: Между другото, това е точно така.
2: Знам.
0: Типично мъжко е това.
3: Да, ами и това си стана едновременно и от само себе си някак си естествено, едновременно с това и доста турбулентно и несигурно и за двама ни, защото не бяхме много сигурни, искаме ли отношения, но в крайна сметка очевидно искаме вече сума ти години.
0: Да, и си получават прекрасно нещата.
2: Поли Неткова отговаря на тези въпроса. Дори на кино. Как разбираш, че нещо не е за теб?
3: Голям привърженик съм на чувството, което изпитва човек в стомаха си, когато тръгне да се занимава с нещо и внимателно чакам да го усетя или да не го усетя.
0: Интуиция ли се нарича или...
3: Ами да, обаче тази дума вече доста се котира в социалните мрежи, малко загуби своя смисъл. Нали, всички следват интуицията си, вярват
0: в интуицията си.
3: За всеки това вече значи различни неща.
0: Да.
3: Така че каквото означава за мен, това имам предвид.
0: Да.
3: Че просто доверявам се на чувството си за правда по някакъв начин. За правилен ход.
0: Избор.
2: Поли Неткова на гости в сутрешното шоу Стартер. В какъв свят ще се срещнем след 25 години?
3: Много съм позитивна в тази тема, въпреки че нямам причини за това. Но аз си представям свят, в който човечеството започва да изпитва истински глад за човешко и за хендмейд и за неща, които са такива несъвършени. И красиви в своята несъвършеност, в която се вижда намерение, човешкото намерение за изработката на нещо, неща, в които има личност, има индивидуалност. И мисля си за тези неща, защото света е все по-масов, все по-комерциален, все по-измит, все по-практичен и такъв оптимизиран. И просто мисля, че надявам се, хората да започнат да изпитват истински глад към още човещина и да я търсят и да я приветстват.
0: Звучи прекрасно.
2: И на мене ми харесва Поли Неткова на гости в сутрешното. На мене и Поли Неткова ми харесва и начинът, по който отговорил, е репа на последния въпрос. Поли, много ти благодарим за това, че ни удели от времето си и продължавай в същия дух с нещата, с които си се захванала.
0: Следим и очакваме втория сезон на YouTube канала.
3: И аз го очаквам. Благодаря ви много.

0: ките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Бей радио, само българска музика. Здравейте след големи и малки. Тая песен на Тодор Колев, Хилда Казасян, много я харесваме с Боги. Тая песен, като хванат от гората говори. Тази песен имам предвид. Добро утро в 8.26.
3: За пътищата.
2: В София трафик, сериозен трафик, живот и здраве, понеже започва изграждането на булевард Копенхаген. Той би трябвало да разтовари малко трафика в Младост, особено по Александър Малинов, която има основната пътна артерия, но до като този булевард бъде изграден и въведен в експлоатация, ще мине време, така че сме си свикнали с трафик по Александър Малинов и в двете посоки, и към Околовръстното, и към Цариградско, откъдето пък съответно опашките са сериозни в посока център в този момент. Остават и местата с временна пътна организация. В Манастирски ливади изток остават ограниченията по Тодор Джаваров, а пък остават ограниченията и по Гео Милев между Ситняково и 22 септември, Благородното, Коперник и Циклама до Слатинска. Пловдив затворени остават части от Генерал Колев, Пепелаша, Македония, Нестора, Бърджиев и Калиакра. Във Варна остават ограниченията по Атанас Липчев, Сергей Антонов, Виници и Димитър Пешев, Бургас, Брис между Перуника и Тракийска низина, както и Емил де Лавеле между Георги Шагунов и доктор Нидер. А до края на годината остават ограниченията по Любен Каравелов между булевард Мария Луиза и улица Дебъл, включително и кръстовището с Дебъл.
4: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
5: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и за дома.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl масло Deutsche Markenbutter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
8: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
9: Добре.
8: Български шперплат.
9: Български шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Привел де Лесо център.
9: Привел де Лесо център.
8: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
9: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
8: За днес 4.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Посрещни есента Семак. Гръбни неустойки.

0: 229 евро.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
2: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.

0: Победи глада с Краймвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. В Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас. С две локации в София. На улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids. За здравето, което започва с грижа.
2: Търсите джакузи? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Teraflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
3: Довери се!
5: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Времето с БГ Радио.
6: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
7: Днес времето ще бъде слънчево. Около и след обяд с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20. 22 в Благоевград, Пловдив и Плевен, 24 в Търново, 25 в Русе, край морето 21 градуса във Варна, 23 в Бургас.
5: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро, след Лили Иванов, 8.38. Това е Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Гледайте сега каква дилема имаме в мини дебата тази сутрин. Да си представим държавите като хора. Нали?
0: Да.
2: Ако България е детето, кой да бъде родителят? Германия или Италия?
0: Да. Ако аз съм, нали, една
2: детето?
0: Държава, да.
2: Ти си детето.
0: И онова ми нещо трябва да е така. Аз съм Сан Марино. Малко. Или Ватикана.
2: Симеоне,
0: не виждам. Германия, Норвегия нещо да кажа.
2: Къде се пуха, гледай.
0: Не, беше голос е просто. Така, стига глупости. Знаеш, Боги, че много обичам Италия и обективно погледнато мисля, че Италия е най-красивата държава на света. Значи природа, история, кухня, индустрия, начин на живот, всичко ми харесва в Италия. Но за родител на България, защото това ни питат.
2: Това ни питат.
0: Ще избера Германия. Това, което сме ние, с нашите така леки ориенталски залитания, нали, ще избера някой по-строг, по-дисциплиниран, по-взискателен и по-праволинеен, който да ни култивира малко повече от всичко, което изброих. Не, че нашето е лошо. Значи ние сме си такива, каквито сме си. Просто нашата разхайтеност е приела малко по-крайни размери. Нашите италиански гени, ако така мога да се изразя, са малко по-доминиращи от германските ни гени. Нашата италианско-балканска така емоционалност е малко по-така шумна от германската ни уравновесеност и прагматичност. Може би не случайно по време на най-големия ни възход след освобождението са ни наричали прусаците на Балканите. Те не са ни наричали италианците на Балканите. А сърбите по същото време са ни казвали мала швабица. Те и продължават да го правят. Ние не сме се нарекли така. Те са ни признали за такива. Накратко, родителят трябва да е строг и праволинеен авторитет, а не и преди да кажа какво не трябва да бъде, ще добавя и, че освен строг и праволинеен авторитет, той трябва да ни научи на граници, практичност и просперитет, а не да е по-шумен и ръкомахащ дори от мен самия като негово дете. За тази цел по-подходяща ми е Германия. Благодаря.
2: Ако България е детето, кой да бъде родителят? Германия или Италия? Това питаме днес в мини дебата. Аз започвам така. Io sono felice per tutta la vita perché ti amo. Щастлив съм цял живот, защото те обичам. Избирам Италия за родител и заради популярната щедрост на емоцията. И заради щастието, което откриваш в обичането. Това е велик смисъл и много ценна мисъл. Но нека си представим Италия като човек, като родител. Това вероятно ще бъде една много красива и чувствена майка. Нещо като Моника Белучев Малена. Ще вървим двете по улицата и светът ще се обръща след нас. Защо ли? Защото има защо. Защото това е мама. А тя е мама Мия. Тя знае как да бъде прекрасна и пленителна. Тя знае как да живее този живот така, че всяка сутрин, когато се събуди, да се събужда с мисълта. Започва още един ден за обичане. Италия като родител ще възпитава нещо, което е от огромно значение. Удоволствието да си жив и да правиш така, че животът ти да бъде фантастичен. А помните ли героя на Роберто Бенини в Животът е прекрасен? Той превърна в игра най-тежката и ужасна част от Втората световна война – концентрационните лагери. Той изигра войната като на детска площадка заради сина си. Ето такъв родител е Италия. Ще научи детето на въображение, най-силното оръжие. Ще научи детето, че лавита е бела. И не е ли това най-важното? И не е ли точно тази настройка най-важната точно за нас всеки ден? Защото от какво имаме нужда всички ние? Да сме щастливи и здрави. Италия като родител ще възпитава в детето си чувството на широта и щедрост, на лекота и на жизноутвърждаващото не всичко на всяка цена. Ще възпита вкус и специално отношение към красотата и изкуството, а това ще формира и емоционалната интелигентност. Така че ако всеки у нас носи една мъничка България, аз като една малка мъничка България искам Италия да ми е родител.
0: Кажете, какво мислите вие? Ало!
3: Ало, добър ден!
0: Добър ден, кой се обажда?
3: Дани се обажда, аз съм за Боги, защото наистина Мисля, че мама трябва да е много нежна, много красива, много любяща. Така че Италия може би е моята майка.
0: Добре. Пишем го и се обади на твоята си майка и кажи: мамо, ти си ми една Италия.
3: Разбира се, ще го направя.
0: Айде, целувки и хубав ден. БГ Радио, здравейте.
4: Добро утро.
0: Добро.
4: Джорджи съм.
0: Здравей, Джорджи.
4: Радвам се да ви чуя.
0: А и ние.
4: А още повече се радвам, че най-сетне има дебат, в който мога да гласувам за Бой.
2: Джорджи, с тази твоя моторетка, за кого да гласуваш?
4: Точно това щях да кажа, че моята работа в момента е малко в къщата на обесения за въже, не се говори.
2: Щото припомням, отварям скоба за всички слушатели, Джорджи леко катастрофира със своя скутер.
0: Да, аз пък ще добавя, че ти имаше и искаше, т.е. имаше мечта да си купиш тези прословути италиански оптимистични скутерчета, купи си и се пречука на първия ден.
4: Да, да, така е, но въпреки всичко, детето в мен продължава да избира Италия.
0: Добре правиш, Италия си струва да бъде избрана, моите аргументи си остават в сила, но много добре те разбирам какво казваш.
4: Така е, така е. Дисциплината, разбира се, е важна, но заставам наистина зад Боги този път, че всъщност вкуса за живота и красотата в възпитанието на едно дете са според мен далеч по-важни. И така сме. Този
0: добре.
4: Път ще претърпиш поражение като германците пред Сталинград, според мен.
0: Допускам, да. И аналогията ти е много правилна.
2: Да видим.
0: Хубавото на германците е, че 3-4 години след Сталинград отново поведоха Европа.
4: Това е, да. Много е. Вереми, дисциплината се е дисциплина. Да. Сега,
2: Джорджи, да видим, да... защото Елица пише в Фейсбук: Германия, ако искаме да има ред в кочината.
4: Еми, тъжничко е, но да.
0: Това също. Добре.
4: В Италия не е пък като съвсем да няма ред.
0: Ни
2: така
0: най-мал.
2: Е.
0: Вярно.
4: Защото е доста цивилизована страна, така че...
2: Знаеш как хубаво си подреждат чершафите по просторите?
4: Да. Особено в Неапол, да.
2: Оле-ле!
0: Джорджи, благодарим ти за обаждането. Бъди здрав. Телефона ни е 02-951-5535 или нашия Фейсбук. А Боги фейса или да вдигна?
2: Вдигни.
0: Добре, айде, чакай. Ало!
5: Добро утро!
0: Добро утро! Кой се обажда?
5: Госпожа учителката по математика се обажда.
0: Заповядайте, госпожо.
5: И така ще ви отговоря кратко, точно и ясно. Както казваше баща ми, командир. Аз бих казала така. Предпочитам да си пия перолчето в малка крива уличка, отколкото бирата на някой фест.
0: Добре.
5: Да, ясно ли е за кой съм?
0: Разбрахме те, гласа е за Боги и ти благодарим за обаждането. БГ Радио, добро утро.
6: Здравейте, Боги, Симон, Владо се обажда.
0: Здрасти, Владе.
6: Днес гласа ми е за Боги поради две причини, Симо. Първата е, че невероятно обрисува тезата си с думи, което винаги е много похвално, браво, Боги. И втората е, че защото ако гласувам за теб, това означава, че ще призная себе си като недобър родител, защото аз не съм Германия в никакъв случай. По абсолютно никакви параметри. И още нещо ще добавя в твоята стилистика. Аз съм работя из Германия, работя и с Италия. И в Италия не е всичко вино, храна и ще правя каквото си искам. Италианците имат едно много такова тънко чувство, в което забавляваме се, имат една не себичност, ами самоувереност, че това е така, защото аз съм решил, че е по този начин, това е вярното за мен и ще си защитавам тезата. Защото аз мисля, че е така. Докато германците следват правила от някой друг. На едно дете първо искам да му създам идеята за мислене, това, кое е добро за него, без да нарушава закона и суверенитета на някой друг, но да мисли за себе си, а не сляпо да следва правилата. Заради това абсолютно гласувам за Италия.
0: Много хубави аргументи, Владе.
2: Много
0: браво
2: ти благодарим.
0: За това, че се обаждаш, да. Бъди здрав!
6: Здрави да
2: се! Виктория пише...
0: Само да, искам кажи. Да кажа, Боги, че най-готиното от това е, че ние принадлежим на един континент, който е дал и двата подхода.
2: Факт.
0: И нито един от тях не е лош. Ние не избираме между нещо много лошо и нещо горе-долу там малко лошо.
2: А между две ме много
0: между
2: хубави
0: две
2: неща.
0: Фантастични неща. Давай и фейса.
2: Виктория пише, Германия заради аргументите, които даде Симо. Тогава първите седем ще са равни при всички. Симеон. Симе, нямам забележки по доводите, дисциплина и дърпане ни трябват. С една дума, Deutschland, прекрасен ден от мен. Людмила, Любомила, да. Определено Германия, на българина му трябва здрава ръка. Силвия Станчева, Германия, България има нужда от дисциплина, спазване на правила и точност. Топлия южняшки дух си го имаме и ние. Хайде събота и неделя Италия може да ни готви за закуска пасте с джелато за десерт. Но глас за Германия категорично.
0: Чакай, ако искаш фейса или не фейса, ами телефона да един глас? Или...
2: Гергана пише майка Италия и баща Германия. Това го разбирам като по един глас за двамата.
0: Да, аз очаквах, че има такива гласове.
2: Има.
0: Така, 02-951-5535. Чакайте, че звъни. Ало!
7: Здравейте, българи!
0: Здраво желаем!
7: Ами аз правих тотално мазало с възпитанието на децата. Големия италиански лицей, защото аз съм учил 2 години история на изкуството във Витис. И съм огромен фен на всичко в Италия, още от Рим, нали, от всичко три от Рим.
0: Да.
7: Да, обаче това, който е 11-ти клас, имам сини дъщеря, това пък иска в Германия да учи на инженерство. И за децата в Германия, какво да ви кажа? Ито, те са за възпитанието и за дисциплината, и все пак се да карам кола на сега в момента от Мюнхен. И всичко в Германия за тези неща, за дисциплина и за ред, защото италианците са в Гърция през Втората световна война и Германия оправяше проблемите.
0: Вярно.
2: Тоест ти си за Германия.
7: Да, и те е дървени философи за Сталинград, защото тогава Америка беше зад Русия с 160 милиарда долара сегашни програми.

0: прехвърля към следващ слушател заради това. Кажи сега.
1: Така, първоначално като чух, веднага се замислих за Италия, защото аз съм мега супер фен. Ходиме по два пъти в годината с семейството ми на различни места, обикаляме. Но човек, когато се замисли, това, което каза по-предния слушател, то много хубаво децата да са свободно мислещи, но децата първо трябва да се научат на правила. Преди всичко останало. Ако децата не се научат на правила, всичко пропада. Така че, колкото и да ми е неприятно да го кажа, Германия е по-добрият родител за България.
0: Да. А даже то не е чак толкова неприятно, защото това не означава, че ние отричаме всичко, което носи оптимистичната Италия.
1: Абсолютно.
0: Добре, пишем го гласа за името и ти благодарим.
2: Аз пък, както съм казвала винаги, децата преди да се научат да мислят, трябва да се научат да измислят.
0: Добре.
2: Италианец го е казал.
0: Да, кой?
2: Джани Родари.
0: Ех, след малко продължаваме, това е стартер.
3: Здравейте, аптека Нове БГ.
4: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
3: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
4: Страхотно!
3: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс БГ.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
8: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
9: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
11: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели! Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
12: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
13: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетиване.

0: кафета, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки кейткоин е на стойност 1 евро.
3: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
4: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
5: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
9: Мини дебат. Стартер.
10: Здравейте в 8.57, Бокче.
11: Ако България е детето, кой да бъде родителят?
10: Алло.
11: Германия или Италия?
12: Алло.
10: Здравейте. Алло. Заповядайте.
12: Здравейте. Здравейте. Йорданка Мичева съм от село Семчиново, Пазарджишко.
10: Добро утро, Данче.
12: Вие сте едни големи, страхотни, млади хора, които ви слушаме всяка сутрин. Моето семейство тук наоколо хората и сме много доволни от вас, няма да ви бавя. Сега искам да имам мама италианка, а баба германка.
10: А защо баба германка?
12: Ами защото тя е строга, дисциплинирана, праволинейна и точна.
10: Да, готина.
11: Добре, какво ще кажеш за майката италианка?
12: Майката италианка много емоционална, много обичана и тя, знаете ли, тя казва, ако искаш да си легнеш с мене, сготви ми.
10: Данче, фантастично си, звъни ни по-често и ти благодарим.
11: Пиша
10: за обаждането.
11: Пиша по един глас и за двамата.
10: Дай един фейс или да вдигам телефона.
11: Вероника, Италия, Маргарита, Германия. Валентина, Италия, Италия, оптимизъм, любов към живота и красотата. Дори и знамената ни си приличат.
10: Ало!
13: Добър ден!
10: Добър ден!
13: Относно дебата се обаждам.
10: Заповядай!
13: Ами, аз преценката ми е въз основа на самите хора. Познавам българи жени за германки, италянки жени, българки жени за италянци. Просто немците като родители за мен са студени хора и когато пораснат децата, те просто се отчуждават. На тъщата ми мъже е немец, две големи деца има в Америка, звънят му един път в годината на рождения ден.
11: Мале!
13: Не са се виждали. А и в Италия е съвсем друго. Бабите, когато видят внучета, подскачат, радват се, докато е приятел в Германия, жена за германка, отиват изненадващо на гости на бабата, и тя казва, що не се обадихте и ги върнала. Просто не била подготвена. Така че...
11: Ходи си, не си се обадил! Много добро!
13: За мен, даже и мафията е просперила в фамилия, нали? Фамилията за италианците в семейството е най-важното.
11: Това
13: не е така. Затова гласа ми е за Италия.
10: Добре, пишем го гласа за Италия и ти благодарим за обаждането.
11: Много интересни доводи. Чухме.
10: Един фейс допълнително или...
11: Не, Симе. Готови сме с финалните резултати.
10: Готови сме. Дами и господа, финалните резултати.
14: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
11: Че сега да запея нещо на италиански или какво ли?
10: Е, какво да запееш на италиански? О, соле мио ще запееш от друго на зон.
11: О, соле мио!
10: Това ми напомня на нупагади.
11: О, соле мио!
10: Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
14: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
15: Потушена пожара край хисарското село Михилци. Все още има тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня бяха евакуирани жители от вилна зона отдих, а за предупреждение на населението бе задействана системата БГ Алърт. Над 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово участваха в гасенето. През нощта на място останаха 4 дежурни екипа. Тази сутрин района бе обследван 2 пъти с термокамера и във видимата част. Няма притеснителни огнища по фронта на пожара, но има отделни тлеещи огнища в засегнатите постройки. Всички те са под наблюдение, а екипите са на място. Причините за пожара все още се изясняват. Президента Иляна Йотова се срещна с българската общност в Нью-Йорк по време на посещението си в Съединените щати. Пред тях тя говори за връзката с България, ролята на българските училища зад граница и необходимостта страната ни да поддържа по-силно присъствие сред българската общност по света. Йотова сподели и своята дългогодишна мечта България да има свой културен институт. Йотова подчерта, че българите зад граница са част от общността, независимо къде живеят. Тя разказа и за срещите си с български общности в различни части на света, включително в Аржентина, Съединените щати и други държави. По думите и броя на българите в Съединените щати, вероятно е по-голям от официално посочените оценки. Йотова акцентира и върху ролята на българските училища зад граница и хората, които преподават български език на деца, живеещи в чуждоязична среда. Във връзка с строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов в София са въведени забрани за влизане на пътни превозни средства в определени обозначени участъци. Променени са и маршрутите на тролейбусни линии с номера 1 и 3 и автобусна линия номер 78. Възстановени са маршрутите на автобусна линия номер 120 и на нощни автобус. Американският президент Доналд Тръмп наруши 60-годишен протокол, като лично посрещна китайският лидер Си Цзинпин във военната база Андрюз в щата Мериленд. Така Тръмп демонстрира уважението си към госта, който пристигна на 3-дневна визита. Очаква се тя да бъде изключително пишна и тържествена, като отговор на тържествената грандиозност, с която Тръмп бе посрещнат в Китай през месец май тази година. Същевременно срещата е в момент на напрежение между двете страни по въпросите за търговията, изкуственият интелект, войната в Иран и плановете на Китай за Тайван. На официалната вечеря в чест на китайския президент са поканени лидери от технологичния сектор, сред които и Илон Мъск.
14: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
16: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
15: Днес ще бъде слънчево около и следобед с времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Шумен и Варна 21, Благоевград и Пловдив 22, Бургас 23 и Велико Търново около 24 градуса.
14: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
17: Само още един час.

0: БГ Радио, само българска музика и моите кафеви очи на мастило. 9 часа и 13 минути е добро утро от Стартер. Минете през сайта ни, там се случват прекрасни неща и важни и наистина информиращи ви какво се случва в българската музика, концерти, нови клипове и нещо много важно. В края на седмицата, ейко къде е, любимите 10 български песни ще ни представи Йордан Марчинков, който тази седмица пък беше на гости в Стартер, 5 въпроса. Така че не пропускайте да чуете кои са 10-те любими български песни на Йордан Марчинков.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и поредна любима песен. Три дни чудеса, Руши, слушахме току-що. 9 часа и 26 минути е. Добро утро от Стартер.
1: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни. Посрещни есента Семак.

Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 евро и свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си.

0: Аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV. Бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
5: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8,49 евро от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
7: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
8: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
9: Развий се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани, графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.

0: Киберсвят.
1: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Химакс Фарма представя
6: Флорбимет.
7: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
8: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика след междучасие на Васил Найденов. 9 часа и 39 минути е. Добро утро от Стартер. Ето го и днешния ни топ 5. Какво ли си говорят стените на спалнята?
1: Топ 5.
2: Днешния топ 5 ще открием 5 неща, които щяха да кажат стените в спалнята ти, ако можеха да говорят. Номер 1. Айде бе, мацка бе, айде отпусни се малко бе, абе живей го този живот бе, направи нещо бе, човек бе. Абе устаряхме бе, откакто се познаваме едно и също. Всяка вечер сама, всяка вечер едно и тихо такова, скучно, все едно сме в гробница. И разцъкай малко, поразкърши се малко, па поканете се с някой, с някоя, се тая, ще поудея. То у нас е толкова тихо, че чува вибрациите на метрото.
3: Как метрото? Той е в София, ние сме в Стара Загора.
2: Еми именно, не сме в Стара Загора, в Нова Загора сме.
3: В Нова Загора?
2: И в Нова Загора сме.
3: Боже!
2: Ние корабите от Бургас вече ги чуваме.
3: Толкова ли е тихо в тази спалня?
2: Толкова е тихо в нашата спалня. Е, толкова е тихо.
3: Е, тогава се обажда и другата стена.
4: Ай, тебе, момиче, направи нещо, като ти казва основния калкан.
2: Пафанете се на тоя калкан! Беше то 5-5 неща, които щяха да кажат стените в спалнята ти, ако можеха да говорят. Номер 2.
3: Обратно.
2: Какво е обратното?
4: Айде спрете се, бе! То при вас няма спиране, то викане, то крясъци, чак извиване!
2: Как извиване?
3: Е такова!
2: Я пак!
3: Еми... Айде, много добре го познаваме, Станимир. Чак пък такъв герой-любовник не е.
2: Как така го познавате?
3: Ми така. Той си е известен в блока като Станимир Лютия и не се спира само в една спалня, така да се каже. Ама айде, моля те, не е нещо особено.
2: Е, няма ли друг освен Станимир?
3: Няма, Симеоне. В Нова Загора няма много други.
2: Знаеш, че е то 5 неща, които ще да кажат стените в спалнята ти, ако можеха да говорят. Номер 3.
4: Айде, понамали го малко, той е телевизор, бе, човек. Ама като пенсионер си. Увеличиш го, надуеш го, стига с тия Розамунде Пилхер и Инга Линдстрём.
2: Кои?
3: Розамунде Пилхер и Инга Линдстрём.
2: Това не са ли от една книжка с приказки? Е?
3: Това са писателки, авторки на сценарии и книги.
2: Така.
3: Романтика, романтика. Ама ти ако си мислиш, че ще стане нещо като надуеш телевизора и по този начин ще почнат да ни звънят по вратата разни мацки и да питат:
4: имате ли бейца? И наистина ли сте толкова романтичен, колкото звучи от вашия телевизор?
3: Ама айде, моля ти се, ми няма да стане. Най-много да дойде пак Станимир да те набие, че му пречиш да спи. Щото Станимир много-много не спи. Той през нощта работи, както стана ясно от номер 2.
2: А, той е Станимир, дето е цъка, цъка, цъка, цъка.
3: Действието отново се развива в Нова Загора.
2: В днешнето...
3: Дай да променим началото. Петте неща, които щях да кажа, едни стени в спалнята в Нова Загора.
2: А, дай, повече да не мога да мина през Нова Загора. В днешнето 5 неща, които щях да кажа стените в спалнята ти, ако можеха да говорят. Номер 4.
5: Добре, бе. Добре, бе, още колко котки ще ми доведеш тука? Колко? Ма как може една жена на 45 години, млада, права, здрава, пак с котки? Ей, тя пак с котка донесла. Още колко... Мирише, бе, жена? Ми мирише? Полудяваш, бе, вдетиняваш се, ужас? Ти ли знаеш, че жена с котки е диагноза? Това не е милосърди и там не... Той е диагноза.
3: Това стените в спалнята ли го говорят?
2: Да.
3: А те какво общо имат с котките? Котките спят при нея ли?
2: Ми да.
3: А мъжа и?
2: Такъв не съществува. В Нова Загора има само Станимир и котки. Дайте то 5 неща, които щяха да кажат стените в спалнята ти, ако можеха да говорят. Номер 5.
4: Спри да скролваш, бе, човек. Спри с тоя телефон. Ти знаеш ли как изглеждаш отстрани легнен, като някой дембелин? Лежи полуотворена уста, гледаш безизразно телефона и само въртиш, въртиш, въртиш, въртиш, въртиш, въртиш.
5: Жалка картинка. Топро, ай, стегни се малко, легни и спи, стани и тренирай, вземи книги, чети, подреди гардероба, сготви нещо там, направи нещо, бе. Ма с този тъп телефон си много зле.
1: Въртеж.
5: Е така.
1: Въртеж.
3: Симе, като го покажеш по радиото, много интересно, кой ще те види?
2: Аз съм експресивен. Аз си мисля, че хората като... Те си представят какво, как изглеждам.
3: Как изглеждаш?
2: Еми, както нормално, като ми видят по улиците.
3: А, значи. Да.
2: В днешчето пет неща, които щяха да кажат стените в спалнята ти, ако можеха да говорят.
3: А ако знаете какво говорят стените в спалнята на Симеон...
2: И какво говорят?
1: Е, не. Колко е то? Той е...
5: То като в хангар да го събереш, бе.
1: Ма,
5: като...
1: Какво е това, бе, размер?
5: То като военно летище, просто, бе.
1: Но самолетоносач?
5: Да, бе. То като депо за трамвай, голямо.
6: Здравейте, аптека Нове БГ.
7: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
6: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
7: Страхотно!
6: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6,13 евро килограма. Майонеза Хелмас за 2,29 евро. Български краставици за 1,11 евро килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
10: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
11: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
12: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
13: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
14: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
15: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
16: Изпратихме ви информация още сутринта.
15: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
16: Ние знаехме.
15: Вие да не ми четете мислите.
16: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
17: В КИК вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя КИК магазин. КИК. Повече, отколкото очакваш.
18: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
19: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
20: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
21: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
22: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
23: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
22: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
23: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
22: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
23: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
22: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
24: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
25: Ако харесваш BG Radio, ако искаш

БГ Радио, само българска музика. Дуетът на Калин Вельов и Нина Николина Ча-Ча слушахме току-що. 9 часа и 56 минути е. Ще завършим с най-новото на Михаела Маринова «Ехо». След това и новините в 10. Пожелаваме ви прекрасен остатък от един чудесен есенен слънчев ден. Утре отново в 7.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламента разглежда промени в наказателния кодекс, които засягат престъпления срещу ограничителни мерки на Европейския съюз. Промените предвиждат заобикалянето на въведени ограничения от страна на Евросъюза да се криминализира. Според текстовете трябва да бъде създадена нова глава, специално за подобен род престъпления. Засегнати са деяния, свързани с нарушаване на забраната за търговия, както и финансиране на санкционирани лица. Целта на въведените промени е привеждане на българското законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз. Страната ни трябваше да приеме текстовете миналата година и има процедура от страна на Европейската комисия. За този час е насрочено заседанието на Столичния общински съвет, на което ще се гласува проекта за бюджет на София за 2026 година. Финансовата рамка е около 1 милиард 540 милиона евро. Сред приоритетите са подобряването на инфраструктурата, изграждането и обновяването на детски градини и училища, както и развитието на градския транспорт. Общинският съвет ще разгледа и икономическата рамка на обществения градски транспорт за тази година. В дневния ред е включен и избора на обществен посредник на Столична община. Председателя на Столичния общински съвет Светомир Петров посочи, че капиталовите разходи са насочени към завършването на метрото, ремонт на улици и подлези и мерки за пътна безопасност, както и към подобряване чистотата на града. Петров отбеляза, че в бюджета са предвидени средства и за образователната инфраструктура и детските градини. По думите му, общата стойност на необходимите средства за изпълнение на транспортната задача е близо 330 милиона евро. Никол Иламова, ученичка от частно средно училище в София, спечели първа награда за Европа и се класира на 7-мо място в света на международното състезание по китайски език «Китайски езиков мост» за ученици до 18 годишна възраст. Това е най-високото индивидуално отличие, постигнато от български ученик в историята на състезанието. Тази годишното издание се проведе в Пекин и Тиензин между 8 и 23 септември. Френският президент Емануел Макрон ще говори в обширно интервю тази вечер за предизвикателствата, пред които изправа на Франция. Макрон ще говори по телевизията за проблеми от руските хибридни атаки през високите цени на енергията до справянето с твърде бързия, според мнозина, възход на моделите за изкуствен интелект. Вероятно ще изникне и въпросът за европейската реакция срещу това, че Париж разблокира продължаването на санкциите срещу Русия, цената на изваждането от тях на двама известни олигарси. Френският президент навлиза в последните месеци от своя последен мандат.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес ще бъде слънчево около и следобед с времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Шумен и Варна 21, Благоевград и Пловдив 22, Бургас 23 и Велико Търново около 24 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
2: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за дома.
5: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.

0: аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
3: Развий се .бг. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.бг.
4: Посрещни есента Семак. Гръбни

0: реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
1: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
0: Да, спомням си лилавото шише.
1: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
0: А, той за това се ползва толкова години.
1: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунопор Kids и край с отсъствията.
7: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунопор Kids и Имунопор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм.
8: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
9: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ! Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ! IT продукти за ученика и геймера.
10: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
11: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
12: Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
13: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
12: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
13: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
14: БГ Радио. Само българска музика.

0: сте шампиони!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Веселин Маринов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Щастлив съм, че ви има, скъпи колеги, защото БГ Радио се утвърди като един истински стожер на българската популярна музика. БГ Радио е важно в нашия живот, защото благодарение на него българските артисти могат да стигнат до домовете на обикновения човек, на всеки един от хората на България, които обичат българската популярна музика. Без БГ Радио нямаше да има такива големи звезди, които са днешните звезди в българския поп ефир, защото БГ Радио е онова рамо, което няма цена за всеки един, да стигнат песните до думът, до живота, до тъгата и радостта на българина. Пожелавам на радиото да сте живи и здрави всичките, да поддържате този висок и качествен дух и да ви има още 25 години поне и пак да ме извикате, за да мога да ви пожелая следващия празничен юбилей.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
4: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
5: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
6: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
10: Химакс Фарма представя
11: Флорбимет.
12: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт.
0: Флурдимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
11: Флурдимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
14: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Те не могат да кажат къде ги боли,
16: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
17: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
18: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
19: Красива баня.
18: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
20: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми. Есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
21: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
22: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
23: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на

0: ме ядаме, бе.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Хайде, момченце,

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Интензивен е трафика на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Информацията е към 6 часа тази сутрин. На границата с Румъния трафикът е нормален за всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален за всички гранични преходи. През преходите Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3 тона и половина. През Кулата и Линдани, Капитан, Петково и Вода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония, както и на тези с Сърбия. България и Египет обсъждат възможността за откриване на директна авиолиния между София и Кайро. Темата бе сред акцентите на срещата между президента Иляна Йотова и министър-председателят на Египет Мустафа Мадбули в Нью-Йорк. Разговорът се състоя в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ОНЕ. Сред обсъдените теми бяха двустранното сътрудничество и възможностите за стимулиране на туристически обмен между България и Египет. Според официалната информация, двамата са подчертали необходимостта от откриването на директна авиолиния София-Кайро. На този етап обаче няма обявено решение за стартиране на редовни полети, нито посочен авиопревозвач, разписание или начална дата. От 17 часа днес на пирамидата в Княжеската градина в столицата ще се проведе публична дискусия, озаглавена «Историята в града. Княжеска градина като място на памет и диалог». Разговорът е част от инициативата «Бъдеще за Княжеска градина», с която Столична община подготвя основата за бъдеща концепция и международен архитектурен конкурс за пространството. Северна Корея извърши изпитателен пуск на модернизирана 240-мм система за управляем реактивен залпов огън. Това съобщи днес Държавната новинарска агенция на страната. Тези ракети са способни да поразяват цели на разстояние 100 км при полет по балистична траектория и на 115 км при комбиниран режим на планиращ полет, се уточнява в съобщението. Разработването на подобни ракети осигурява на Северна Корея значително подобрение на капацитета на огнева мощ по южната граница. Същевременно Северна Корея обяви, че статутът и на ядрена държава е необратим. И колкото повече Съединените щати и техните съюзници настояват за ядрено разоръжаване, толкова по-твърда ще става позицията на Северна Корея, обяви днес външната министърка на страната Чоэ Сон Хюи.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор – пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор – чистата сила на здравето.
1: Днес ще бъде слънчево, около и следобед с времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Шумен и Варна 21, Благоевград и Пловдив 22, Бургас 23 и Велико Търново около 24 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Слънчевия предиобед на 24 септември в четвъртък. Здравейте и от мен, Деси. Началото на нашата музикална среща в ефира на БГ Радио започва с музика от чисто злато. В следващите минути очаквайте завръщане на ФСБ Микато вечност на Тодор Върбанов, Черната овца на Ахати и Двама на Мария Нейкова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато и четири златни любими песни посрещнахме началото на 11 преди обед. През уикенда в ефира на БГ Радио ще ни гостува Йордан Марчинков, за да представи своите 10 любими български песни. Чуйте как звучи неговото подреждане тази събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Йордан Марчинков тази неделя от 3 след обед.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
1: Почвам ли?
2: Да.
1: Да.
2: Добре.
1: Да.
2: Чувам.
1: Та-ра-да-да.
2: Добре, не ли така го казвам?
1: Ай.
2: От какво най-много те беше страх, като беше на 7?
3: От пиленца.
1: От пиленца?
3: Да. Довърших си бизнес менеджмента, но си изгорих дипломата, фърлиха през прозореца и казах, няма да имам план Б, ще се занимавам само с плана да бъда актьор.
2: Ма ти сериозно ли?
3: Да бе, и аз ти благодаря. Свършихме ли?
2: Да, готов си. Айде, айде, вече може да сваляш усмивка.
3: Не, аз защото не исках още.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с Милена Славова.
5: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл. Заслужава си.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
4: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
5: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
7: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
8: Разви се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
9: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
10: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Безкрайна топла вода Селдом. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
13: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
14: Светлини, коледна украса.
15: За Италия всяко време е подходящо.
14: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
15: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
14: Подарете си коледен дух.
15: С Екватор БГ.
16: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път или на купон. Усилете радиото! БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио, само българска музика чухме като за последно на Виктория Тързийска. Утре вечерта, 25 септември, Белослава и Руши ще излязат на сцената на лятно кино Орфей в Пловдив. Началото е 7:30 вечерта. Очаквайте два концерта в една вечер с музика от най-новите им проекти и съвместни песни като сингъла Еверест. Билети ще намерите в мрежата на билет.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи рустикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си!
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
4: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
10: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
11: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш 5-та безплатно и безплатна доставка.
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
13: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
14: Химакс Фарма представя
15: Флорби. Флорбимет.
14: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
15: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
16: Домът не е просто място. То е магия.
17: Магия.
16: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
18: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
19: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
20: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
21: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм. Играй, спечели! Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
22: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
23: BG Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Очаква се икономиката на България да нарасне с 2,7% през тази година, след което да забави темп до 2,5% през следващата година. Това сочи оповестения днес доклад на Европейската банка за възстановяване и развитие за икономическото развитие на регионите, публикуван на сайта на институцията. Спрямо прогнозата на Европейската банка за възстановяване и развитие от юни, перспективите за икономически растеж на страната ни са непроменени както за 2026-та, така и за следващата година. След като българският брутен вътрешен продукт нарасна с 3,4% през 2024 година и с 3,1% през 2025 година, през първата половина на тази година се отбелязва забавяне до 2,8%, въпреки че вътрешното потребление и инвестиционното търсене са останали устойчиви. Промишленото производство у нас се е върнало към растеж след значителния спад през миналата година, а секторите на услугите и строителството продължават да се развиват с добри темпове. Премиера Румен Радев заминава на посещение в Полша. Във Варшава той ще бъде посрещнат официално от полския си колега Доналд Туск. Засилване на двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия, иновации, както и актуалните теми от европейския дневен ред ще са в фокуса на двустранните разговори. За втори път от встъпването си в длъжност като премиер, Румен Радев отива в Полша. През юни той участва в Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която бе Гданск. Тогава Радев разговаря с Туск за възможностите за последващо разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство. От ВИК Варна предлагат мораториум върху строежите в района, в който заради свлачище се наложи евакуация. Според дружеството капацитетът е изчерпан. ВИК Варна ще сезира прокуратурата и общината за унищожение от свлачището в Аспарухово водопровод, обявиха от дружеството. Все още няма позиция от фирмата изпълнител. Според специалисти от ВИК, в строителният изкоп има много подпочвени води, което натоварва съоръженията на дружеството. Съд в Съединените щати разпореди незабавно да бъде възстановен достъпа до Белия дом на трите медии, на които по-рано президентът Доналд Тръмп наложи забрана. След като телевизиите CNN и MS Now и изданието Politico оспориха забраната, федерален съдия разпореди, че тя е противоконституционна и отхвърли твърдението на президентската администрация, че решението е мотивирано от съображения за националната сигурност. Докато тече делото, пропуските на журналистите трябва да бъдат върнати. Това е сериозен удар за Доналд Тръмп в една от най-големите му битки с медиите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде слънчево, около и следобед с времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Шумен и Варна 21, Благоевград и Пловдив 22, Бургас 23 и Велико Търново около 24 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте и в първите минути на 12 по обед, утре в петък. В 5 въпроса стартер очаквайте най-доброто от изминалата седмица. А през седмицата на 5 въпроса на Боги и Сим отговориха Силвена Рол, Йордан Марчинков и Поли Неткова. Време е за музика от Чисто злато в ефира на БГ Радио. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като А, дали е така на Васил Найденов, Вярвам в теб на Кьора, Да влюбен този свят на Камелия Тодорова и Късно е на Елзет.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато посрещнахме началото и на 12 побед. Много нова музика пристига и този сезон в ефира на БГ Радио. Новият албум на Тино Любов е наличен във всички стриминг платформи, а видео към всяка една от 10-те песни от албума ни интригува всяка седмица и така до деня на концерта в Пиротска 5 на 15 октомври в София. А сега се връщаме към ефира на БГ Радио в този час заедно с Миро и песента му август септември. Очаквайте и най-новата песен от Тино «Зими и лета».
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8,99 евро. Улекотено яке за момичета или момчета за 10,99 евро. И улекотено яке за не или него за 16,99 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: В Кик вече става още по-уютно. С нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата. Сега на цени от 3,49 евро. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
4: Изпратихме ви информация още сутринта.
3: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
4: Ние знаехме.
3: Вие да не ми четете мислите.
4: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
8: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! СПА Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
9: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
10: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение Аз вярвам и помагам в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
11: 366366.
12: Септември! Септември!
13: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
14: Разви се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си. Да се фокусира. Да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
15: Започна голямата есенна промоция на Оптикласа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
16: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
16: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
16: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: Майка ви отново не си чува телефона.
11: Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
18: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
19: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
20: Ей, бабо, айде back to school!
21: Дай на български, бе, бабе!
20: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
22: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
23: BG Radio. Само българска музика.
24: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: БГ Радио, само българска музика чухме Замълчи, замълчи от Мила Робер, третата песен от кампанията Хитове с 1% промяна. Мила Робер се срещна с класиката Замълчи, замълчи на Мими Николова във видеото към песента. Историята поставя фокус общността на глухите хора и значението на комуникацията отвъд думите. С Замълчи, замълчи завърши музикалната поредица Хитове с 1% промяна за тази година. Три добре познати и обичани песни, три различни прочи и една обща идея, че промяната може да започне от нещо съвсем малко. В кампанията до този момент чухме Бягство на Авеню, с ново звучене от Молец, Поля от слънчогледа и не остава от Hug or Handshake и третата песен от хитове с 1% промяна от Мила Робърт, Замълчи, замълчи на Мими Никол.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
7: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
8: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Китка Бодорова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
13: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
14: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше. Да, спомням си лилавото шише.
15: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
16: А, той за това се ползва толкова години.
15: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
19: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
20: Ново от Самием. Филенца с сусам.
19: Вкусно!
20: Ей, искам и аз.
19: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
20: В магазина до вас.
21: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
22: Бим, бим, бим.
23: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
24: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
25: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
26: БГ Радио. Само българска музика.

0: Катастрофа. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Очаква се икономиката на България да нарасне с 2,7% през тази година, след което да забави темп до 2,5% през следващата година. Това сочи оповестения днес доклад на Европейската банка за възстановяване и развитие за икономическото развитие на регионите, публикуван на сайта на институцията. Спрямо прогнозата на Европейската банка за възстановяване и развитие от юни, перспективите за икономически растеж на

0: страната ни са непроменени както за 2026, така и за следващата година. След като българският брутен вътрешен продукт нарасна с 3,4% през 2024 година и с 3,1% през 2025 година, през първата половина на тази година се отбелязва забавяне до 2,8%, въпреки че вътрешното потребление и инвестиционното търсене са останали устойчиви. Промишленото производство у нас се е върнало към растеж след значителния спад през миналата година, а секторите на услугите и строителството продължават да се развиват с добри темпове. Премиера Румен Радев заминава на посещение в Полша. Във Варшава той ще бъде посрещнат официално от полския си колега Доналд Туск. Засилване на двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия, иновации, както и актуалните теми от европейския дневен ред ще са в фокуса на двустранните разговори. За втори път от встъпването си в длъжност като премиер, Румен Радев отива в Полша. През юни той участва в Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която бе Гданск. Тогава Радев разговаря с Туск за възможностите за последващо разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство. От ВИК Варна предлагат мораториум върху строежите в района, в който заради свлачище се наложи евакуация. Според дружеството капацитетът е изчерпан. ВИК Варна ще сезира прокуратурата и общината за унищожение от свлачището в Аспарухово водопровод, обявиха от дружеството. Все още няма позиция от фирмата изпълнител. Според специалисти от ВИК в строителният изкоп има много подпочвени води, което натоварва съоръженията на дружеството. Съд в Съединените щати разпореди незабавно да бъде възстановен достъпа до Белия дом на трите медии, на които по-рано президентът Доналд Тръмп наложи забрана, след като телевизиите CNN и MS Now и изданието Politico спориха забраната, федерален съдия разпореди, че тя е противоконституционна и отхвърли твърдението на президентската администрация, че решението е мотивирано от съображения за националната сигурност. Докато тече делото, пропуските на журналистите трябва да бъдат върнати. Това е сериозен удар за Доналд Тръмп в една от най-големите му битки с медиите.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
3: Времето у нас ще остане предимно слънчево с временни увеличения на облачността в някои райони. Максималните температури са между 19 и 24, в София около 20. Пловдив днес температурата е 22 градуса, във Варна 21, а в Бургас 23.
1: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте и в началото на един следобед, тази събота и неделя в ефира на БГ Радио ще посрещнем най-добрите песни за есента. А сега е време за музика от Чисто злато в първите минути на един следобед. Очаквайте песни като Булевардът на Михаил Белчев, Сълза на Лили Иванова, Усмивката на трамвай номер 5 и С Богом на сигнал.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Колеги радио, само българска музика с музика от чисто злато посрещнахме началото и на един следобед. Тази есен Киномания отбеляза своето 40-то издание. По този повод кинофорумът ще се превърне в истински празник. Във втората половина на ноември, по традиция, фестивалът представя най-силните дискутирани и награждавани заглавия от Кан, Венеция, Торонто и Карло Вивари, малко след техните световни премиери. Официално начало ще постави ексклюзивната премиера на дългоочаквания нов филм на Мартин Макдона DivCon 9. Откриващата вечер на 12 ноември ще представи и специалния късометражен филм на Борис Мисирков и Георги Богданов от Агитпроп, двама от най-талантливите и любопитни автори на документално кино у нас. Чрез непоказвани до сега кадри и интервюта, продукцията разказва дълголетната история на киномания. 4 десетилетия започнали с феномена световна кинопанорама през 1987 година, време в което фестивалът неизменно разширява хоризонта към световното кино и се утвърждава като едно от най-очакваните културни събития у нас. Още за 40-то издание на Киномания ще откриете на bgradio.bg.
1: BG Radio. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Внимание! Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
4: Те не могат да кажат къде ги боли.
5: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
8: Ще открия нещо ново.
9: Ще бъда по-организирана.
10: Поне ще опитам.
11: С Сиела на училище!
12: Бъдещето започва от днес!
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
15: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
16: 366366.
17: Септември! Септември!
18: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
19: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
20: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
22: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на LinguaMundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. LinguaMundi.
23: Домът не е просто място. То е магия.
24: Магия.
23: Перилни и почистващи препарати «Магия». За чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия». Произведени в България.
25: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
26: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
0: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
1: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
2: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
3: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
2: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
3: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио, само българска музика, слушахме нов сценарий на Теди Кацарова и Бене Бенд в финала на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Имаме достатъчно време, за да приготвим второто кафе за днес и да го изпием в компанията на Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета Милена. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелмас за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си. Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Лидъл вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: В Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството – мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
4: Дядо, обичам те!
5: Какво?
4: Казах, обичам те!
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Светлини, коледна украса.
8: За Италия всяко време е подходящо.
7: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
8: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
7: Подарете си коледен дух.
8: С Екватор БГ.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
11: Планира ли лятото на семейството си?
12: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.

0: и вкуса твоя киберсвят.
1: Черно на бяло, дома ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
3: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Ново от Елдом. Вентилаторите Eldon Breeze, създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldon Breeze – свежият избор за дома или офиса. Eldon – във всеки дом.
6: Петре, децата от 15 са на училище.
7: Разбрах, Миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
8: Това достатъчно ли е?
6: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
9: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
10: БГ Радио. Само българска музика.

0: Важното за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно реши да предложи съдия Ваня Анчева да поеме временно ръководството на Върховния административен съд от 2 октомври. Причината е, че сегашният изпълняващ функциите председател Любомир Гайдов е заявил, че няма да може да изпълнява функциите в периода от 2 до 15 октомври. Анчева е предложена, тъй като е съдята с най-голямо старшинство във Върховния административен съд. Ако тя откаже, ще се търси съгласие от останалите съдии по реда на старшинството. Междувременно бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов твърди в отворено писмо, че министъра на правосъдието Николай Найденов провежда срещи с кандидати за професионалната квота на Висшия съдебен съвет и преценява тяхната бъдеща лоялност. Според Сарафов, част от срещите се провеждат както в кабинета на министъра, така и в частен офис в София. Той твърди още, че на кандидатите е обещавана политическа подкрепа и че целта е да бъде осигурена бъдеща подкрепа за кандидатурата на Найденов за главен прокурор. Сарафов заявява, че е готов да предостави наличните му данни на компетентните институции. Писмото е адресирано до премиера, членове на Висшия съдебен съвет, вътрешния министър и председателя на ДАНС. По-рано министър Найденов публично заяви, че има данни за прегрупиране на магистрати в кабинета на Сарафов и призова членовете на професионалната общност да сигнализират за опити за влияние върху техния избор. В Нью-Йорк президента Иляна Йотова се срещна с ръководствата на водещи американски еврейски организации. По време на разговорите тя е подчертала историческата традиция на толерантност в българското общество, а представителите на еврейските организации са откроили спасяването на българските евреи през Втората световна война. Сред обсъжданите теми е била и идеята за създаване на музей на толерантността в България. Трябва много последователно да подкрепяме Украина. Това каза премиера на Полша Доналд Туск след среща с българския си колега Румен Радев, който е на официално посещение във Варшава. Туск припомни агресивното поведение на Русия и проблемите, които създава на Полша с атаките срещу Украина недалеч от границата. Полският премиер заяви също, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единното мнение, че войната между Русия и Украина трябва да приключи. Туск заяви още, че не вижда готовност от страна на руския президент Владимир Путин за прекратяване на конфликта. Според полския премиер, бъдещето на Европа принадлежи на страни като България и Полша. Движението между 22 и 23 км по пътя Симитли-Разлог трябва да се осъществява с повишено внимание заради разпилян товар, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Трафика в участъка се регулира. От агенцията напомнят, че днес до 21 часа се подменят камери при километър 366 на пътя в района на Благоевград. Там движението поетапно се ограничава в едната лента, автомобилите преминават двупосочно в свободната.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето у нас ще остане предимно слънчево с временни увеличения на облачността в някои райони. Максималните температури са между 19 и 24, в София около 20. Пловдив днес температурата е 22 градуса, във Варна 21, а в Бургас 23.
3: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика, стрелките на часовника в дома, офиса или автомобила вече сочат 2, време е за следобедна почивка, за вкусен обяд с колегите, време е за второто кафе. Аз съм Цвети, в днешния четвъртък сме заедно от 2 до 5. В предаването днес ще разберете повече за есенните събития на българската музикална сцена, ще си поговорим за уикенд програмата, която подготвяме за вас и която ухае на сладкиш с тиква и есенно капучино. Ако ви се ходи на кино или театър, второто кафе е мястото, от което можете да почерпите идеи за това. Започваме с златните песни. Едно на Стефан Вълдобрев, пред нас е и звезда на Ваня Костова.
5: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Бели радио, само българска музика. Чухме Има път на фундацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет, няколко поколени артисти в тази красива песен. Здравейте от второто кафе, надявам се да сте добре, да сте си отпочинали след обедната почивка и като мен да очаквате с нетърпение почивните дни. Тази събота и неделя е за най-романтичния сезон, който възпяват голяма част от златните изпълнители в ефира ни. Ще чуем песните на есента. Есен на Диана Експрес, предесен на Йорданка Христова, есен на Невена Коканова. Сред тях са още есента на брат Яргирови и есента на мама, на Тони Димитрова. През уикенда в ефира на БГ Радио очаквайте и предаването Любимите 10, където звездите представят 10-те си любими български песни. С нетърпение очакваме подбора на изпълнителя Йордан Марчинков, познат още и от дуета Стефка Берова Йордан Марчинков. Тази събота и неделя отново ще следим подреждането на най-излъчваните песни от седмицата в чарта Нашите 10. Припомням ви, че на първо място тази седмица е Там на Любо Киров. Дали песента ще задържи позицията си или Три дни чудеса на Руши ще оглави класацията, това ще разберем събота след обед. А в неделя вечер от 8 часа Данчо Стълбицата ще ни срещне с Мими Иванова, която ще ни разкаже за предстоящия си концерт Когато бях момиче на 28 октомври в зала 1 на НДК. И разбира се, неделния следобед е запазен за любими песни зад вулана. Тази седмица зад кормилото сяда Наско, който ще ви очаква в ефира в неделя от 4 следобед. БГ Радио през уикенда можете да слушате и онлайн на bgradio.bg или през приложението Radio Play. А сега се връщаме в следобеда, допиваме второто кафе в компанията на Дони Момчил и Шапка на цветни петна.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелмас за 2 евро и 29 цента. Български краставици за евро и 11 цента килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
5: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
7: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
7: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: 3-6-6-3-6-6.
10: Септември! Септември!
11: Витамини и минерали!
9: детайли за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
11: Развий се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
12: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
13: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
14: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
15: Ново от Самием. Филенца с сусам.
14: Вкусно!
15: Ей, искам и аз.
14: Трошете зелени плик мини филенца Самием.
15: В магазина до вас.
16: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
19: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
18: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
19: Революция в лепенето!
18: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
18: Довери ни се.
20: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
21: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
22: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, здравейте от второто кафе. В следобедните часове чухме тангра и безсъние в изминалите минути. Ако есента за вас е сезонът на театъра, тази година афиша започва доста обещаващо. Едно от най-мащабните събития идва от Народен театър Иван Вазов. Това е спектакъла «Вакханки» на Явор Гърдев, копродукция с Държавния театър на Северна Гърция, която на 9 октомври ще се изиграе в зала 1 на НДК със специалното участие на британската група The Tiger Lilies. На сцената на Народния театър предстои и «Свръхпредел», новия моноспектакъл на Мартина Пенева по Били Колинс. А в подготовка е и още едно интересно заглавие – адаптация на романа «Физика на тъгата» на Георги Господинов. Моноспектаклите всъщност са сериозна част от тесения афиш тази година. В Младежкия театър Искра Донова влиза в повече от 10 роли в спектакъла «Момичета и момчета». Артвент добавят към програмата си новата комедия «Без граница» с Стефания Колева и Деян Ангелов. Разбира се, има място и за музика. Вива Офенбах ще открие сезона на музикалния театър на 1 октомври с концерт-спектакъл, посветен на парижкия дух и оперетния блясък. А Театър София вече влезе в своя 60-ти юбилеен сезон с премиерата на постановката «Уроци». Така че ако ви се гледа нещо различно от поредния епизод «Вкъщи на дивана», есенният театрален афиш определено има какво да ви предложи. Ние тук продължаваме с още от любимата българска музика. Пред нас е Били Хлапето с песента «Бели нощи».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: БГ Радио. Само българска музика.
3: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл. Заслужава си.
4: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
5: Лека нощ!
6: Лека нощ!
7: Нападаме! Свежа кръв!
8: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
9: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
10: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
9: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Vakling Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
14: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. Секомикс. Лесно се строи.
15: Мамо, гладна
5: гладен съм.
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен.
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено, естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
15: Светлини, коледна украса.
16: За Италия всяко време е подходящо.
15: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
16: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
15: Подарете си коледен дух.
16: С Екватор БГ.
17: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
18: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
19: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
20: Ей, бабо, айде back to school!
21: Дай на български, бе, бабе!
20: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
22: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
23: Този път май плочките лепнаха перфектно.
24: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
25: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като лаптоп Lenovo ThinkBook за 679 евро. И течен перилен препарат Dero 2 в 1 за 10 евро.
26: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

БГ Радио. Само българска музика. Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Централната избирателна комисия приключи обществената поръчка за техническото и логистично обезпечаване на машинното гласуване за президентските избори на 25 октомври. Предстои да бъде сключен договор с единствения участник в процедурата Сиела Нор.

0: Поръчката включва цялостна диагностика, профилактика и при необходимост ремонт на 12 800 машини за гласуване. По данни на ЦИК, стойността на техническата профилактика е около 9 милиона евро, на транспортирането и обезпечаването в изборния ден около 1 милион и 200 хиляди евро, а на ремонтите около 1 милион и 800 хиляди евро. Единственият шанс България да поддържа самолетите МиГ-29 е с помощта на Полша, каза премиера Румен Радев по време на официалното си посещение във Варшава. Той изрази надежда сътрудничеството да продължи и при поддръжката на F-16 и обучението на българските пилоти. Радев подчерта и значението на общата работа в отбранителната индустрия и сигурността на източния фланг на НАТО. По време на разговорите с полския премиер Доналд Туск, са обсъдени още енергетиката, инфраструктурата, ядрената енергетика и възможностите за европейско финансиране на българската част от Вия Карпатия. Радев посочи още, че стокообмена между България и Полша надхвърля 3 милиарда евро, а полските инвестиции у нас са над 650 милиона евро. В същото време Доналд Туск подчерта необходимостта от последователна подкрепа за Украина. Полския премиер каза, че Русия продължава да създава рискове за сигурността в региона и че не вижда воля от страна на Владимир Путин за прекратяване на войната. Полският премиер заяви също, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единното мнение, че войната между Русия и Украина трябва да приключи. Италианският външен министър Антонио Таяни заяви пред Общото събрание на ОНЕ, че организацията трябва да си върне способността да взема решение и да действа решително. Предава италианската агенция АНСА, цитирана от БТА. По думите му, ОНЕ твърде често изглежда безсилна организация, а съвета за сигурност прилича на елитарен клуб. Като възможен път напред, Таяни посочи реформа на съвета за сигурност и подчерта, че Италия избира силата на закона пред закона на насилния и ще продължи да настоява и за всеобщ мораториум върху смъртното наказание. Движението между 22 и 23 км по пътя Симитли-Разлог трябва да се осъществява с повишено внимание заради разпилян товар, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Трафика в участъка се регулира. От агенцията напомнят, че днес до 21 часа се подменят камери при километър 366 на пътя в района на Благоевград. Там движението поетапно се ограничава в едната лента, автомобилите преминават двупосочно в свободната.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Времето нашето стане предимно слънчево с времени увеличения на облачността в някои райони. Максималните температури са между 19 и 24, в София около 20. Пловдив днес температурата е 22 градуса, във Варна 21, а в Бургас 23.
1: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава в този леко мрачен есенен следобед. Има дни хора, които още през ноември започват да мислят за коледни подаръци. Няма да ви казвам, че аз съм от тези, които още в края на август правят списъци. Не защото сме прекалено организирани, а защото знаем, че хубавите подаръци понякога искат малко повече планиране, време, обмисляне. И ако тази година сте решили да подарите преживяване, ето една идея, която спокойно може да влезе в списъка ви. Тази Коледа Арена 4 осмици ще се превърне в истинска приказка за цялото семейство с музика, балет и впечатляващи 3D мапинг шоута. Соня Йончева ни кани на една светлина – мащабен коледен спектакъл, в който на една сцена ще се срещнат повече от 300 артисти, сред които над 100 деца. Ще чуете и видите самата Соня Йончева, Марта Петкова, Марин Йончев, Мария Илиева и Орлин Павлов, заедно с артисти от Софийската опера и балет, детски хорове и оркестъра на Софийската опера под диригентството на Доминго Хиндоян. Спектакълът ще премине през два свята – коледен сън, вдъхновен от Лешник от Рушачката, и един свят, който събира коледни песни от България и от различни краища на света. Така че ако сте от пресметливите хора, които предпочитат да приключат с подаръците на време, може би току-що намерихте един. Повече подробности можете да откриете и на bgradio.bg. В началото на часа посрещаме златните песни «Моят свят» на Кирил Маричков, пред нас е и «Моя любов» на Домино.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Имала ли си момент, в който си се чувствала неудобно заради това да правиш музика? Губила ли си се? Искала ли си да се откажеш?
2: Значи, живейки в Лондон, аз, следвайки всички мои мечти, които занесох от тук там и с идеята всичко да се осъществи, вървях по план, направих си група и свирихме много по клубовете. Едно от големите разочарования беше, че въпреки, че аз там никакви връзки с никой нямах, просто си създавах контакти, пейки насам натам и така запознавах с хората. 3 години продължи това нещо с групата ми да свириме. В един момент аз се отчаях, защото журналистите и хората, които си купуваха билети да ни гледат, много ни харесваха. Пишеше в Керанг, в Melody Maker за мене, без връзки, дори журналистите не ги познавам. А когато искаш да влезеш в шоу-бизнеса, там е абсолютна мелачница. Говорим за това, че там всичко става с пари. Въобще не е така да влезеш, защото си много красив, много талантлив или много... когато си някакъв, никому не знаен, там свириш си, хората те харесват, това нищо не значи. Хората, които са сложени в шоу-бизнеса, те са програмирани от продуценти, които де-факто, както казвам, взимат ги като една топка глина и почват да ги моделират и ги създават те.
1: Как трансформираш това разочарование от тогава?
2: Ами, значи аз тогава, като видях за какво става въпрос, една рекър компания от Шефилд искаше да подпишеме договор, само че, понеже ние сме тук като бити кучета в България и знаем всяка една вече, всеки един начин, където могат да ти измамат, защото тук ни лъжиха на времето с касетките, платят ни там някакви смешни пари и в следващия момент никога не може да ги хванеш какви тиражи правят. И аз това го знаех. Обаче българите се учат от там. Те не са измислили топлата вода. И когато ни предложи тази рекър компания от Шефилд, първо каза, да, вие сте одобрени, нали, ние сме пускали дема на всякакви компании в EMI, къде ли не съм пускала. И те казва, да, много ви харесваме, ето искаме да работим заедно. Сега тук дайте ни 100 000 паунда за реклама, подпишете договор за 20 години, като си отдадете всичките права и нямате право да работите с друг. И аз викам, моля, точно това няма как да се случи. Но аз ако имам 100 000 паунда, първо няма да ги дам на хора, които не ги познавам. В никакъв случай, колкото и да ти обещават какво ли не. Най-малкото ще си купа един апартамент в Лондон и ще го дам под найем, дето се казва, нещо да ми помага финансово. Но първо да ги намериш тия 100 000 паунда и да ги дадеш на непознати, които само приказват, да те вържат с един договор 20 години, където нямаш никакви права, си просто една слуга. Значи те както могат да те издигнат, така могат и да те потопат. Имам такъв пример, запознах се в последствие с... И много правилно постъпих. Запознах се с на Джон Бонъм, с сестра му Деби Бонъм, която по същия начин на времето е била много яка мадана с китара, която писала песни и свирила по клубовете, много се харесвали. И пристига така някакъв от някаква голяма, мисля, че от Sony Records, мисля, че такива са ми спомените, пристига, подписват я за 20 години, дават и всички, нали, взимат всички права и дават там някакви смешни пари първоначално, след което нищо не се случва с нейната кариера. Тя тръгва да ги съди, защото тя няма право да работи с никой. Mm. Губи делата, защото няма пари за свестни адвокати, къде ще осъдиш ти Sony Records. Те са мастодонти.
1: Да. Yeah.
2: Значи, в студиото, където аз записах албума Salt, тя работеше там в администрацията. И един ден ние отиваме там нещо да миксираме, да правиме и гледам някакво парти в студиото Sony Records. Се казваше и някакво парти и викам, а, мислих, че някой има рожден ден. А то се оказва, че на Бони и е свършил 20 годишния договор. Просто са изтекли 20-те години.
3: И тя празнува.
2: И тя прави купон. Само, че вече тя е на 40 години. Те първа да правиш кариера на 40, просто няма как. Кото си направил на 20, оттам тръгват нещата. Тогава се сетих за моя случай, че аз бях на 27 тогава и не подписах нищо, защото просто опитът ми от България показа, че трябва човек много да внимава какво подписва. Това, което ти се говори, което ти се обещава, което прах в очите, нали, това ще направим онова, нищо не се случва, само приказки такива. И затова много се радвам, че не съм подписала нищо. Между две кафета.
3: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
4: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
6: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
7: Изпратихме ви информация още сутринта.
6: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
7: Ние знаехме.
6: Вие да не ми четете мислите.
7: Спокойно, само за камиона.
8: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
9: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
10: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
12: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
13: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
14: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката Защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
15: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
16: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
17: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
18: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
19: Здравейте от житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме.
20: Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
21: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
22: Ако харесваш BG Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
23: BG Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Има ли нещо, което не си успяла до сега да кажеш с музиката ти и много ти се иска да си го направила по-рано?
2: Хубавото при мен е, че аз първо се радвам, че не пиша музика по поръчка. Песните ми са въпрос на някакво настроение, на някакво виждане. Песента, която излиза като моя продукция, е плод на моята душевност по някакъв начин. И това, което мога да кажа, че нито бързам да издавам песни, нищо. Аз радвам се, че продължавам да правя концерти. За мен е да пришпорваш някаква песен, някаква продукция, е много грешно, защото просто трябва да отлежи, да я забравиш и след това да го чуеш наново и да видиш дали ще ти хареса от първо слушане. Ако не ти хареса, има много да се работи. Но ако ти хареса, просто продължай напред. Така че аз не бързам. И някой път правя много песни едно след друга, друг път си почивам. Ето сега, примерно, от години нещо не съм правил никаква песен, обаче имам написани текстове, които са ми, така са ми дошли много спонтанно, записани са, имам някакви идеи и просто е така въпрос на време да мине малко лятото, да си починем от лятото, защото беше голям купон и пътуване. Искам на вечер на спокойствие, вънка като е студено и неприятно, да си седна с китарката и да си ги направя песните.
1: Теб какво те вдъхновява? Кога сядаш да пишеш?
2: Ами това е странното, че аз нямам такива фази на вдъхновение. То или ти влиза бръмбара в главата, или не. Няма значение, може да ме хване в колата, примерно някаква фаза. Мога с кучетата на разходка, като съм нещо да ми дойде идея. И това е хубаво с тия модерни технологии, че си пускам телефона на запис и си го записвам. Защото едно време, като измисля нещо, докато се пребера, аз си го повтарям, докато си прибирам се, примерно след половин час, след един час. И много често аз по път забравям вече за какво става въпрос. Но ако не съм забравила, се прибирам из домашния телефон, тогава беше много интересно, звъна на някой от бенда и викам, чуйте сега, какво съм измислила. И почвам да му пея. И на ответния човек от другата страна и викам, запишете го там, защото те, нали, аз не, с ноти не борава.
3: Да.
2: Аз съм яко по слух и по сензитивност. И те си нафърлят нещата и после на репетиция и правиме. Така.

0: Процента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като лаптоп Lenovo ThinkBook за 679 евро. И течен перилен препарат Dero 2 в 1 за 10 евро.
1: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
5: Тате, а защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
6: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
9: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
10: Каним ви на тази годишното издание на празника на биопроизводителите в град Ямбол. Очаква ви богата програма с участието на Веселин Маринов, група Тангра, Николай Славеев и още много изненади. Президентът Илияна Йотова ни оказва честа лично да награди биопроизводителите на тази годишното издание. На 25, 26 и 27 септември мястото е Ямбол. За биопроизводителите участието е безплатно. Ако желаете да се включите, пишете на страницата ни във Facebook BioFest 2026.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
15: Петре, децата от 15 са на училище.
16: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
17: Това достатъчно ли е?
15: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
18: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
19: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
19: Довери ни се.
21: Те не могат да кажат къде ги боли,
22: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
23: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.

0: Дори ресторант с виенска кухня.
1: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
2: Защото радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: новини.
1: Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене промени в закона за електронната идентификация. Сред тях е отпадането на таксата за издаване на удостоверение за електронна идентичност, както и на таксата за проверката и от Държавния център при предоставяне на услуги от държавни органи и организации с публични функции. Предвижда се и изцяло електронен и безплатен режим за издаване на удостоверение за електронно овластяване, като отпада хартияния носител. Частните центрове за електронна идентификация ще могат да продължат да предоставят услуги срещу заплащане. Столичният общински съвет прие бюджета на София за 2026-та и икономическата рамка на обществения градски транспорт. Финансовата рамка е над 1 милиард 540 милиона евро, като над 300 милиона евро са предвидени за капиталови разходи. С акцент върху транспорта, пътната инфраструктура, образованието и градската среда. Кмета Васил Тързиев посочи, че бюджета е прият с закъснение заради по-късното приемане на държавния бюджет и на практика обхваща около 3/4 от годината. Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу 4 полицаи за измама на шофьор при проверка за употреба на наркотични вещества. Според обвинението, през февруари 2024 те са заблудили водача, че тестът му е положителен. Внушили са му, че срещу 800 лева няма да предприемат предвидените по закон действия. Шофьорът е предал сумата. Един от обвиняемите е предаден на съд и за нарушения при съхранението на огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и за задържане без разрешение на 161 боеприпаса. Предстои Софийския районен съд да насрочи разпоредително заседание по това дело. Европейски инвестиционен фонд и 6 държави, сред които България, започват обща инициатива за 360 милиона евро за развитие на стратегическата инфраструктура между Балтийско, Адриатическо и Черно море. Средствата ще бъдат насочени към проекти в енергетиката, транспорта, цифровата и социалната свързаност. 6 национални организации ще осигурят общо 180 милиона евро, а Европейския инвестиционен фонд ще удвои сумата. Амбицията е по-късно да бъдат мобилизирани поне 2 милиарда евро чрез инвестиции в отделни инфраструктурни фондове. Инициативата обхваща България, Полша, Румъния, Литва, Хърватия и Словения. Израелският премиер Бенамин Натаняхо пристигна в Нью-Йорк, където ще направи изказване пред Общото събрание на ООН. По време на краткия му престой са предвидени срещи с редица световни лидери, но не и с американския президент Доналд Тръмп. Не са планирани срещи с държавния секретар Марко Рубио или лидери на арабски държави. Очаква се Нетаняхо да остане в Нью-Йорк по-малко от 8 часа, след което да се върне в Израел. В програмата му са включени срещи с президенти и премиери от Латинска Америка, Европа и Африка.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре в Западна България ще бъде предимно облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи ще има в северозападните райони, след обед в Западна България. Максималните температури ще се колебаят от 15 в северозападните райони до 25 в Югоизточна България. Утре в София максималната температура ще е 18 градуса, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 21.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Чухме колегите от новините, а пред нас посрещаме златните песни в началото на този час, Истина на Милена и Щурче на Лили Иванова. След малко в студиото пристига актьора Мариан Бачев, който ще ни разкаже повече за таз годишния сезон на театралната работилница, която събира млади, талантливи таланти и ги подготвя както за кандидатстване, така и за първите стъпки в театрална изкуство. Повече за това след малко.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе днес няма да изпия сама. В компанията съм на актьора Мариан Бачев. Дойде това време от есента, в което родителите се чудят на какво да запишат децата си. Вижте сега. Математика, български, английски, чудесно. Но като човек, който е започнал от театрална школа, знам колко обогатява това, колко вдъхновяващи хора срещнах и колко е ценно децата ни да имат досег до изкуството и да имат формиран вкус към него. Първо здравей и добре дошъл.
2: Добре, заварям. Много ми бе приятно да бъда в твоята компания. И както моята дъщеря Косара винаги харесва джингъла на второто кафе с цвет, ето имаме кафе, имам и...
1: Ех, че хубаво!
2: Вместо лъжичка с халката брачната даваме този звук.
1: Ще започна именно с това, така както завърши анонса ми, като те представях. Защо според теб е важно в живота на децата ни да присъства изкуството, било то театрално, изобразително, танци, музика?
2: Изкуството е онази допълнителна божествена частица сред хората, която всъщност дава смисъл на живота ни. И това не е клише, защото всъщност ние сме единствените бозайници от, даже като кажем, висшите бозайници, които могат да се насладят на изкуство. Никое друго животно не може да изпита това удовлетворение. Ние сме привилегировани, ние сме благословени да изпитваме удоволствие на друг тип ниво, с друга сетивност. А пък аз и като родител, и като преподавател, както и в Американския колеж в София, така и с театралната ни работилница Arcadia Fusion Art, работим тъкмо с това да добавим онзи златен прашец към живота на децата ни. И в тези динамични времена, в които те живеят, загледани доста в телефоните, оттам и изгърбени, ако щеш, нали? Най-важното за нас като родители е да насочим децата към спорт и към изкуство в така наречените им извънучилищни занимания, защото те са достатъчно натоварени в училищния си процес, което е важно. Хубаво е децата да са натоварени, да, за да могат след това да се наслаждават на успехите си. А пък нашите занимания в Arcadia Fusion Art са всяка събота и това им дава така глътка въздух. Те живеят от събота до събота, децата в школата, за да дойдат и за да правим изкуство, да правим упражнения, да създаваме нови пиеси, да се явим на фестивали. Това миналата година, за съжаление, поради служебните ми други ангажименти нямаха възможност да ходят на фестивали, но от тази година ще възобновим отново тази традиция. Стига, разбира се, децата да се постараят да постигнат своите художествени резултати, които да можем публично да представим.
1: Ти каза, че преподаваш. На 26 септември започва прослушването за новия
2: сезон.
1: Да,
2: тази събота в 10:30.
1: С какви мисли си за този момент от есента? Защото аз помня, че когато се явявах на кастинги за приемане на школата, си мислих, че веднага ще ми кажат не, че не ставам за това. А вие всъщност давате шанс на децата да си повярват, че могат.
2: Точно така. Идеята, ние затова сме окръстили театрална работилница, е, че ние опитваме, правим грешки, опитваме се да насочим, да отключим, да покажем един друг подход към сценичното изкуство. От тази година сме много щастливи, че всъщност имаме двама млади колеги, които бяха в школата, преминаха 4-годишния курс на обучение в академията и се връщат при нас като ментори.
1: Страхотно.
2: Този път да са една по-близка връзка с децата.
1: Да.
2: И това много ни прави щастливи, когато им предложихме, защото един е завършил драматичен театър, един е куклен театър и така, особено за най-малките, тези, които сега отваряме групата 7-11, да могат сами да правят и импровизирани кукли, и част от декора си, така че да не преминава всичко само в актьорска работа, малко да им минат нещата и през ръцете. Защото това е много важно, да пипнат всичко, да усетят материята, която после ще стане художествен образ някакъв.
1: То така се развива и въображението.
2: Точно
1: е в крайна
2: така.
1: Сметка. Отново да припомним датата и мястото на кастинга за театралната работилница.
2: Разбира се, в социалните мрежи Arcadia Fusion Art, където и Google формата за попълване, за да можем да имаме разпределение по възраст, и ние след това пускаме имейли в петък вечерта, ще пуснем на всички родители, така как по групи ще дойдат децата в събота, 26 септември, след 10:30 ще направим срещите. В нашето място е M Plaza. точно срещу болницата Куда, на много удобно място, на последния етаж с чудесна гледка, сцена, преподаватели и чакаме децата, заредени с изкуство.
1: На добър час на теб и на всички, които се впускат в това изящно изкуство, и ти благодаря, че изпи второто кафе с слушателите на БГ Радио.
2: Тихо сега.
1: Страхотно.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
8: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
10: Floor Decor. 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
12: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
13: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
14: Започна голямата есенна промоция на Оптикласа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
15: Бим, бим, бим.
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
17: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
20: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
21: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
22: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
10: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: любовта. БГ Радио. Само българска музика.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Каним ви на тази годишното издание на празника на биопроизводителите в град Ямбол. Очаква ви богата програма с участието на Веселин Маринов, група Тангра, Николай Славеев и още много изненади. Президентът Илияна Йотова ни оказва честа лично да награди биопроизводителите на тази годишното издание. На 25, 26 и 27 септември мястото е Ямбол. За биопроизводителите участието е безплатно. Ако желаете да се включите, пишете на страницата ни във Facebook BioFest 2026.
4: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
5: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
4: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
2: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
8: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
8: Подарете си коледен дух.
9: С Екватор БГ.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
10: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
11: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
10: Косе дом. Сбъдва мечти.
12: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
13: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
14: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
13: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
14: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
15: Петре, децата от 15 са на училище.
16: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
17: Това достатъчно ли е?
15: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
18: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
19: Пак е мокро, нали?
20: Да.
19: Постоянно ли така се увлажнява?
20: Особено, когато навън вали.
19: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
20: И ще забравя за този проблем с влагата.
19: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
20: О, чудесно. Става дори и за басейни.
19: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
21: Само сега търсете хидрозол с минус 15%.
0: 20% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
21: За пътищата.
22: До 21 часа ще продължат дейностите по подмяна на камери при километър 366 от първокласния път София-Кулата в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно ще се ограничава движението в едната лента, трафика ще преминава двупосочно в свободната. От Агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Отнес се ограничава движението по улица Съединение в село Първенец заради основния ремонт на пътя Пловдив Първенец-Лилково. Промяната засяга около 2 км от трасето и е необходима за реконструкция на водопровода. Очаква се временната организация на движение да остане в сила до април 2027. Заради основен ремонт е затворен за движение и близо 6 км участък от третокласния път между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна. Движението се пренасочва по обходен маршрут.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: До май 2027 подвижният състав на българските държавни железници трябва да бъде попълнен с общо 60 нови мотриси на Шкода и Алстом. Това съобщи заместник министъра на транспорта Цвета Тимева. Една от новите мотриси Шкода измина разстоянието между Пловдив и Септември за 25 минути, като достигна скорост от 160 км в час. С старите мотриси същия маршрут е отнемал около 40 минути при скорост до 80 км в час. Новите композиции разполагат с над 300 седящи места и са оборудвани с системи за безопасност, Wi-Fi и видеонаблюдение. Влаковете са закупени със средства по програма Транспортна свързаност и плана за възстановяване и устойчивост. От Министерството посочват, че подмяната на остарелия подвижен състав върви паралелно с модернизацията на ЖП инфраструктура. Европейски съюз следи с загриженост информациите, че Съединените щати могат да ограничат износа на дизелово гориво. Това обяви говорителя на Европейската комисия по търговските въпроси Олаф Гил. По думите му, прекъсване на доставките може да има отрицателни последици и за Европейския съюз, и за Съединените щати, а контактите на високо ниво с американската администрация продължават. Авторитетното издание Политико съобщи за възможна 90-дневна забрана за износ на дизел заради рязкото поскъпване на горивата. Американският министър на енергетиката Крис Райт отрече да е взето подобно решение и каза, че се обсъждат доброволни мерки. По-рано президента Доналд Тръмп се обяви в подкрепа на ограничения върху износа на американски дизел. В същото време Bloomberg съобщава, че цените на дизелово гориво извън Съединените щати са се повишили рязко заради опасенията, че администрацията може да ограничи износа. Подобна мярка ще засили напрежението на световния пазар, който вече е под натиск заради войната между Иран и Съединените щати, атаките на хусите срещу саудитски рафинерии и ударите с украински дронове по руски предприятия. Европейската комисия обяви, че за сега не вижда недостиг на дизел в Европа, въпреки високите цени. Следващата седмица ще заседава работна група за наблюдение на пазара. Поскъпна и природния газ в Европа, фьючерсите се повишиха с до 4,9%. Допълнителен натиск оказват ограничените доставки на втечнен природен газ от Близкия изток и по-ниските доставки от Норвегия. Газохранилищата в Европа са запълнени малко над 70% при сезонна норма от 86%. Никола Цолов ще потегли от pole position в петъчния спринт на пистата в Баку. Българският пилот постигна 10-то време в първата квалификационна сесия, а обърнатата стартова решетка му осигури първата позиция. Столична община ще излъчва стартовете на Цолов на голям екран в центъра на София. Състезанието в петък започва в 12 часа и 15 минути, а в събота в 9 часа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре в Западна България ще бъде предимно облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи ще има в северозападните райони, след обед в Западна България. Максималните температури ще се колебаят от 15 в северозападните райони до 25 в Югоизточна България. Утре в София максималната температура ще е 18 градуса, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 21.
3: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: любими песни за любими хора.
1: Минава 5 след обед, време е да завъртим колелото на любими песни за любими хора. Вече може да изпращате вашите музикални желания под формата на гласови съобщения във Facebook профил на любими песни за любими хора. Можете и да ни се обаждате на телефон София 02-951-5535. Започваме с Васил Найденов и Самотна лодка.

0: любими хора.
1: Бянка от София е сред най-нетърпеливите ни слушатели. Нейното желание да чуем Българи сме още на братя Ергирови, Христо Стоичков и приятели. Споделя с БГ Радио, че много обича тази песен. А утре вечерта ще направим премиера на най-новата песен на братя Ергирови и Тони Димитрова. Братя Ергирови, утре ще са и наши гости в любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Брат Ергирови, Христо Стоичков, Тони Димитрова и българи сме още. Следващия слушател, здравейте.
2: Ало, добър ден.
1: Добре дошли в Любими песни за любими хора. Как се казвате и откъде сте?
2: Мария се обажда от младост.
1: Какво ще слушаме, Мария?
2: Ами мога да поздравя една моя близка приятелка. Тя ми е съученичка, нали, от прогимназията Антония. Има рожден ден вчера. И ако може песента на Мери Бойс Бенд и братя Гирови подарък.
1: Разбира се, ще чуем тази песен. Жива и здрава да бъде и хубава и приятна вечер на вас в младост. До чуване!
2: Благодаря. До чуване!

0: Любими песни за любими хора.
1: Брат Яргирови, Дует Мания и Подарък. Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от това, което ви се слуша най-много след малко.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Посрещни есента Семак. Гръбни на

0: за 329 евро.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
5: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
7: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
8: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
9: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
10: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
11: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
10: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
11: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
10: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
11: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
10: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
12: Търсите градинска сауна? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
13: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
14: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
15: Ще открия нещо ново.
16: Ще бъда по-организирана.
17: Поне ще опитам.
18: С Сиела на училище!
19: Бъдещето започва от днес!
17: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блу с духов квинтет Пента Уиндс и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса в Ивентим и Грабо.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

колкото да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях, а защото не предвидих сушата. А защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и надребно се раздавах, без да се пестя.

но вече е време. Вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците и това проклятие и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах. Проклинам ви и ви обичам,

0: dobra. Cieszyna.
1: Любими песни за любими хора.
2: Домино бяха това и бургаски вечери. Посрещаме следващия слушател на телефон 02-951-5535. Здравейте!
3: Казвам се Румяна и искам да поздравя една скъпа за мен приятелка. Днес има рожден ден, юбилей и нашето приятелство е повече от 40 години. Искам да й пожелая да е здрава, все така прекрасен човек и приятел и да имаме още безброй хубави, щастливи моменти заедно. Казва се Галя и е от София.
2: Коя песен ще изберете?
3: Ами, искам да избера отново на братя Аргирови, макар че преди малко чух, но на Тони Димитрова заедно с тях Срещу вятъра. Просто ми е любима песен и заради това.
2: Тогава тя ще бъде Хубава вечер.
3: Благодаря ви, хубава вечер и за вас.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Марина Цекова. Честита 25-ти рожден ден на БГ Радио. Един от най-ярките ми спомени, свързани с екипа на БГ Радио, беше момента, когато Боги и Сима ми гостуваха в предаването. И аз спомня колко много се притеснявах, защото знаете колко добри журналисти са и колко интересни интервюта правят. И си казвах сама на себе си, дали ще успея аз да направя толкова интересно интервю с тях. Но да се получило беше вече преди много време. А иначе, за мен най-голямата ценност в това, което прави БГ Радио, е, че дава достойното и заслужено място и време на българската музика. Тя наистина го заслужава, затова продължавайте да правите това, което правите до днес, вече 25 години. Честит празник!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аптека Нове БГ.
3: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
2: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
3: Страхотно!
2: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
4: Lidl, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.

0: Победи го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с тристочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
5: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: Рециклираш бокулка си, купуваш бамбукова четка за зъби, публикуваш снимка с дърво и сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
10: Каним ви на тази годишното издание на празника на биопроизводителите в град Ямбол. Очаква ви богата програма с участието на Веселин Маринов, група Тангра, Николай Славеев и още много изненади. Президентът Илияна Йотова ни оказва честа лично да награди биопроизводителите на тази годишното издание. На 25, 26 и 27 септември мястото е Ямбол. За биопроизводителите участието е безплатно. Ако желаете да се включите, пишете на страницата ни във Facebook BioFest 2026.
11: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
12: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време, герака беге.
14: Красива баня,
13: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
15: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен, свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
16: Планира ли лятото на семейството си?
17: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
18: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. BG Radio. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. За пътищата.
19: До 21 часа ще продължат дейностите по подмяна на камери при километър 366 от първокласния път София-Кулата в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно ще се ограничава движението в едната лента, трафика ще преминава двупосочно в свободната. От агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. От днес се ограничава движението по улица Съединение в село Първенец заради основния ремонт на пътя Пловдив Първенец-Лилково. Промяната засяга около 2 км от трасето и е необходима за реконструкция на водопровода. Очаква се временната организация на движение да остане в сила до април 2027. Заради основен ремонт е затворен за движение и близо 6 км участък от третокласния път между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна. Движението се пренасочва по обходен маршрут.
18: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Окръжният съд в Кюстендил остави в ареста 23-годишния Васил Михайлов, известен като прокурорския син. Той е издирван с европейска заповед за арест, издадена от апелативна прокуратура в Гърция. Гръцките власти го издират за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. По гръцкото законодателство за тези престъпления може да бъде наложен доживотен затвор. В момента Михайлов изтърпява присъда в затвора в Самураново, като до освобождаването му остават 20 дни. Според съда, именно това създава реална опасност той да се укрие. Предстои процедурата по предаването му на гръцките власти. Припомням, че Васил Михайлов се укриваше повече от 10 месеца преди да бъде задържан от ГДБОП на 22 май в столичния квартал Свобода. Отделно от това, срещу Васил Михайлов има и други производства в България, включително за насилие и заплахи срещу негова приятелка. Пожара във вилна зона отдих край хисарското село Михилци овладян, но на места все още имат тлеещи огнища и силно задимяване. Екипи на пожарната и на Държавното горско стопанство остават на място. Според огнеборците има сериозни съмнения за умишлен палеж. В ранните часове на 23 септември са възникнали множество отделни огнища. Огънят е обхванал около 2000 декара и е унищожил 11 постройки, сред тях и 3 масивни вили. Солачището в квартала Спарухово е овладяно и към момента няма движение на земни маси. Това съобщи кмета на Варна Благомир Коцев. По думите му няма непосредствена опасност за живеещите в района, а дейностите по укрепването на пропадналия терен продължават. Въпреки това, частичното бедствено положение ще бъде удължено с 30 дни. Най-рано в понеделник се очакват резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса, които трябва да помогнат за установяване на причините за свличането. От тази вечер ще бъде възстановено улично

0: Пътното осветление в района, а по обходния път ще бъде поставена временна светофарна уредба заради тесните участъци. Столичният общински съвет прие бюджета на София за 2026 с 49 гласа за, 6 против и 3 има въздържал се. Общата му стойност е 1 милиард 543 милиона евро. Около 305 милиона евро са предвидени за капиталови разходи за транспорт, булеварди, училища, детски градини и подобряване на градската среда. Кмет Васил Тарзиев заяви, че бюджетът е рекорден, но средствата остават ограничени спрямо нуждите на София. Трите балтийски държави наложиха собствени ограничителни мерки срещу руските олигарси Алишер Османов и Михаил Фридман, след като Евросъюз отмени санкциите срещу тях, съобщава ДПА. Естония не е сметна за правилно тези двама видни руски бизнесмени да бъдат извадени от санкционния списък на Европейския съюз и не подкрепи решението, това заяви естонски външен министър. По думите му, Русия не показва никаква готовност да прекрати войната срещу Украина. Османов и Фридман продължават да подкрепят руската агресия.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре в Западна България ще бъде предимно облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи ще има в северозападните райони, след обед в Западна България. Максималните температури ще се колебаят от 15 в северозападните райони до 25 в Югоизточна България. Утре в София максималната температура ще е 18 градуса, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 21.
1: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 6 вечерта, това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон в София 02-951-5535. Можете и да ни пишете, знаете, по всяко време ви чакаме във Facebook профила на предаването. И сега още от слушателските обаждания на вечно звънящия телефон в студиото. Здравейте!
2: Здравей, здравей, Наско. Мария се казвам и съм от София. И много имам голямото желание да чуя новата песен на Роси Кирилова, която е чудесна и така ми действа много добре на психиката. Щастието ми отива да я чуя. И другата моя песен, Реквием на Лилито Иванова. Може ли?
1: Ще чуем и двете песни.
2: Вечер и
1: как върви вечерта при вас?
2: Ами добре, добре, спокойно, хубаво, тихичко, слънчево е. Да, само очаквам тук двама техника да дойдат, нещо по телевизора искат да ми работят. И викам, чакай да ви звъдна един телефон на Радио БГ и да ви поздравя.
1: Много добре направихте. Да. Хубава и приятна вечер от нас.
2: Благодаря. Всичко добро.
1: Всичко добро. До чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които избирате в любими песни за любими хора. Заповядайте на телефон 02-951-5535. Чакаме ви и във Facebook профила на предаването.
0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
3: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
4: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за дома.
6: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
7: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
8: Добре.
7: Български шперплат.
8: Угърски шпеплат.
7: Със страхотно качество.
8: Със страхотно качество.
7: Привел де Лесо център.
8: Привел де Лесо център.
7: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
8: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
7: За днес 4.
9: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
10: Посрещни есента Семак.

0: всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
1: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
2: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
3: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
4: Алианс. Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
6: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
7: Килъри.
6: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
10: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
11: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
12: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.

0: песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Ето какво пише Илонка Моденова. Здравейте, любимо радио, с нашите приятели Ирина и Бебо сме в Несебър и се наслаждаваме на прекрасните песни. Ще може ли поздрав за тях с песента «Приятели»? Бъдете благословени и хубава вечер! Разбира се, става дума за песента «Приятели» на графа Любо Киров и Орлин Павлов.

по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg. Уау!

0: преди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при BG Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
3: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас. С две локации в София. На улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids. За здравето, което започва с грижа.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
5: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски 191. Телефон 02 920 2317.
6: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
9: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
12: BG Радио. Само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Утре вечерта Тери Казарова ни кани на клубни концерт в Кино Кабана. А сега ще чуем най-новата и песен, която носи името Нов сценарий. Така поздравяваме Йоли, Дени и Деси.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора тази вечер ни предстои среща с Тома, за да представим най-новата му песен, която носи името Химера. Здравей, Тома!
2: Здрасти, Наско! Здравейте на всички слушатели на най-готиното радио БГ Радио. Разбира се, мястото за българска музика.
1: Тома, тази година е юбилейна за БГ Радио. Празнуваме 25 години. Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио?
2: Много са спомените ми с БГ Радио. Откакто правя музика, БГ Радио е огромен съпорт на моята музика. Никога няма да забравя и никога така няма да излязат от главата ми годините 2008, 2009, 2010 година, когато бях и номиниран за изпълнител на годината, когато изкарвах тогава в началото клипове Героя, когато излезе и така, и някакси винаги по някакъв начин съм част от големите събития, свързани с българската музика. Разбира се, БГ Радио е най-големия връх, така да се каже. Ако спечелиш наградата, значи си постигнал много. Така че огромно удоволствие, привилегия и кеф е винаги, когато ми се обадите да ми кажете, ще дойдеш ли да дадеш едно интервю, да разкажеш за новото парче, така че продължавайте, защото в крайна сметка българската музика е наистина на много високо ниво и благодарение на БГ Радио хората всеки ден достигат до тая истина.
1: Много ти благодаря за топлите думи. Разкажи ни за онзи момент, в който се затваряте в студиото и прослушвайки огромно количество музика, се ражда рифа на Химера.
2: Аз искам да кажа нещо много важно. Това е, че от една година аз съм с едни от най-добрите музиканти в групата си. Включително Ангел Диогеров, който работи с Любо Киров, с голямата Лили Иванова, Иван Йорданов Чери, който също е в Лили оркестъра на Лили.
1: Точно така.
2: Пламен Денчев на клавишните, Алекс Ван Лазаров на барабаните, Кирил Кожушков. Това са момчетата, на които аз изключително много разчитам от една година. И като лайф изяви, концерти, и като концепция, творчество и някакъв конкретен път, който да вървим от тук нататък. И в крайна сметка новото парче, което се казва Химера, се роди по най-естествения начин. Събрахме се всички в студиото и започнахме да правим музика от нула. Разбира се, преди това решихме, че ще послушаме музика, която да ни надъха. И съответно слушахме много класически рок албуми. Black Sabbath, Alice in Chains, неща, които ни вълнуват, AC/DC дори. И така, започнахме да импровизираме и в крайна сметка се роди Химерата, както и много други идеи. Химера всъщност стана като едно цяло на две отделни части, два рифа, които измислихме и планирахме да са отделни парчета, но благодарение на гения на Ангел Диогеров стана едно парче.
1: За кои моменти се пее в песента Химера?
2: Химера като цяло е... Не случайно носи това заглавие Химера, защото е за неосъществимата мечта. Химера като в преносен смисъл. Никога не съм обичал да обяснявам имената на парчетата си, защото знаеш, понякога просто кръщаваш нещо по някакъв начин и искаш хората да...
1: Разбира се.
2: Да го разчоплят. Но истината е, че в песента се пее за един човек, който наистина губи много време в това да преследва мечта, която никога няма да се сбъдне. И общо взето текста е на хората, които са около него и които му казват: да знаеш, губиш си времето, но той продължава да го прави.
1: В действителност ли се случва всичко това, което виждаме в клипа към песента?
2: Абсолютно, действително се случва. Бях вдъхновен от един клип на Лени Кравиц, който се случваше на едно открито място с много ретро коли, които вече не ставаха, много прах се вдигаше, и с режисьора Николай Цветков от Реален Синема Хаус започнахме да търсим такова място. Много автоморги, много така да се каже места, където приемат коли втора употреба и така нататък, но искахме да е такова по-прашничко местенце, което да кореспондира с енергията на парчето. Мисля, че го намерихме и всъщност наистина бяхме позиционирани в средата на една работеща и неспирна дейност. Около нас минаваха тежкотоварни машини, които преместваха коли, които ги буквално ги правеха на съставни части. И всъщност наистина режисьора ни не искаше това нещо да спира. Просто искаше да сме част от целият този процес. И мисля, че се получи много яко видео.
1: Да, фантастично е видеото.
2: Благодаря ти.
1: Подготвяте нов албум с всички тези талантливи музиканти, които изброи преди малко. Кога да го очакваме и докъде сте стигнали с новите песни?
2: Това винаги е много интересен въпрос, особено при рок-музикантите, кога да очакваме новия албум. Наскоро имах разговор с един мой приятел, който не е в рок-н-рол, а е много известен поп-изпълнител и то много успешен. И той ми каза, може би разковничето е да вадиш сингъл по сингъл и да захранваш хората с музика през някакъв период от време. И вече почти представил целият албум, да издадеш албума, така ще направим и ние. Сега Химера е на прицел, след месец, надявам се, най-много месец ще излезе и чисто нов сингъл. Това го казвам във връзка с въпроса ти и с може би по-предишния въпрос, че когато се събрахме в студиото всички, написахме много неща. Около 13-14 парчета имаме вече, 5 от които са вече готови. Те са записани, трябва само да се мастерират. Така че имаме много материал и нямаме търпение да го покажем на хората чрез концерти, разбира се, чрез дигиталните медии. Няма как, те са част от нашия живот, трябва и там да сме активни. Така че, общо взето, надявам се да е средата на 2027 година. Вече да имаме готов албум, за който хората ще знаят поне половината материал от него.
1: Много ти благодаря, Тома. Успех и да носиш много поздрави на твоето радио. Радиото, в което ти пък си радиоводещ, ти правиш страхотни ефири.
2: Много благодаря и честит юбилей на БГ Радио. Обичам ви, хора.
1: В БГ Радио любими песни за любими хора, Тома с премиера най-новото му песен, която носи името Химера. Нека да я чуем.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тома беше това и новата му песен, тя носи името Химера. Следващия слушател посрещаме сега. Здравейте!
2: Казвам се Крис Симеонов и съм от София. И искам да поздравя сестра си, понеже в събота имаше рожден ден и стана на 9 годинки.
1: Охо, живи и здрава да е!
2: И искам да поздравя с песента на Майя Нешкова, честит рожден ден.
1: С удоволствие. Веднага я поздравяваме и пускаме тази толкова обичана песен на Майя Нешкова. Чао, чао!
2: Чао!

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, не ли така го казвам?
0: Ай.
2: От какво най-много те беше страх, като беше на 7?
3: От пиленца.
0: От пиленца?
3: Да. Довърших си бизнес менеджмента, но си изгорих дипломата, фърлиха през прозореца и казах, няма да имам план Б, ще се занимавам само с плана да бъда актьор.
2: Ма ти сериозно ли?
3: Да бе, и аз ти благодаря. Свършихме ли?
2: Да, готов си. Айде вече, може да сваляш усмивката.
3: Не, аз защото не исках още.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед, Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
0: Тази седмица с Между две кафета сме с Милена Славова. Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен. От 21 септември до 4 октомври. В новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 4 октомври. В новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка. От 21 септември до 4 октомври.
0: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02 981 2604 и на сайта ни. Аривидер!

0: място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: Започна голямата есенна промоция на Опти-класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
6: Каним ви на тази годишното издание на празника на биопроизводителите в град Ямбол. Очаква ви богата програма с участието на Веселин Маринов, група Тангра, Николай Славеев и още много изненади. Президентът Илияна Йотова ни оказва честа лично да награди биопроизводителите на тази годишното издание. На 25, 26 и 27 септември мястото е Ямбол. За биопроизводителите участието е безплатно. Ако желаете да се включите, пишете на страницата ни във Facebook BioFest 2026.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
8: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
9: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
11: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
12: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
13: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
14: Любими песни за любими хора.
15: В студиото на БГ Радио посрещаме журналиста, познавача и ценителя на българската музика Иван Георгиев. Поводът, който ни събира тази вечер, е представянето на авторската дългосвираща плоча с песни по стихове на Надежда Захариева. Плочата излиза под името «Има чудо». Иван Георгиев е сред много близките хора до голямата поетеса. Двамата са част от екипа на вестник «Минаха години», който излиза всеки понеделник. Иване, здравей! Добре дошъл в БГ Радио.
16: Благодаря. Много ми е приятно.
15: Какво ви свързваше с Надежда Захариева?
16: Свързваше ме преди всичко моето уважение към нейното творчество. Това беше причината да се запознаем. И аз като млад журналист, начинаещ, я потърсих за една публикация във вестника, в който работих. Тя беше много забавна, защото в нея тя разказа за своето куче, което било вегетарианец и хапвало пържени кюфтета, обаче от магданоз, да кажем, или от спанак. И Аз я представях до тогава един човек много, много сериозен, някак си отдалечен от хората, а в този разговор всъщност се усетих колко е близка до всеки човек. И така в нашето последвало запознанство, по-близко и по-обстойно всъщност, Надежда беше една светла, светла личност, един много, много добър приятел. Наистина, вестникът, в който в настоящето работя, ни сближи още повече. От първия му брой до преди няколко месеца тя водеше една рубрика на 10-та страница. И тази 10-та страница в момента много-много липсва на нашите читатели, липсва и на мен. Липсват ни нашите ежеседмични чувания по текста, който тя коментарен, анализаторски ни предоставяше. Тя си го наричаше домашната работа. И много често ми казваше: Мило, закъснявам за домашната работа, ама имам алиби. Примерно бях на премиера. Или трябваше да гостувам на внучката. И така имахме дори малки спорове, защото все пак графиците са графици в издаването на вестници и писането на статии, както и за предаванията при вас. Но тя винаги с усмивка разколебаваше всяка строгост в мен.
15: Спомням си, че след голямата загуба в вестник минаха години, излезе на първа страница с много усмихната снимка на Надежда Захариева и думите Надежда за винаги.
16: Надежда за винаги, да. Това беше идея на издателя. Избягахме от всякакви клишета тогава и наистина това е може би най-въздействащата ни първа страница. А вътре имахме може би 2 или 3 страници, в които се простихме с нея. Не бяха достатъчни.
15: Освен таланта да пише и забележителни интелект, какво друго притежаваше Надежда Захариева?
16: Надежда Захариева беше човек като всички останали, дори и с наистина с чувство за хумор, което вече споменах, виталност, жизненост. Споделила ми е, че тя се чувства типичен представител на зодия Скорпион и би могла да жили, когато поиска, но не иска. И това свое неискане го изразила в един свой текст за песен, Хипотеза се казва, от Мария Нейкова. Първият изпълнител е Мария Нейкова. Наричат ме Слънчева, дали не е истина, щом тъмното в мене за тях е незримо. Наричат ме Слънчева, но тъмни петна и слънцето има. Казваше, че и тя също може да жили и също може да бъде зла, отмъстителна, но си е поставила за цел да бъде друг тип човек, друг тип общуване, друго ниво.
15: Това я правеше и толкова специална. Иване, представи ни песните, включени в плочата с песни по стихове на Надежда Захариева. Да започнем с Има чудо, за главната песен в изпълнение на Стефка Берова, но преди това искам да прочета нещо, което е изписано на плочата. Това е първият албум с българска поп-музика, издаден на грамофонна плоча след близо 20 години прекъсване в употребата на този вид звуконосител в България.
16: В такъв случай трябва да кажа, че това е втора премиера, защото първата беше 2013 година, когато наистина бяхме първите. Сега във всеки щанд за грамофонни плочи могат да се намерят на много български изпълнители албуми, но тогава наистина ние бяхме първите, гордея се леко с това, но имам си и аз алиби, както обичаше Надето да казва. От дете обичам грамофонните плочи и ги колекционирам. Те са моят предпочитан носител. Много страдах, когато 90-те години изчезнаха и дори някои сметнаха, че ще си отидат завинаги. То и аз така, но не спрях да ги обичам и колекционирам. Затова през 2013 година направих дори невъзможното да се произведат няколко бройки, но беше адски трудно финансово. Тогава много скъпо. Не можеше да се произведе голям тираж, затова само няколко символични бройки направихме и премиера имахме в Националния дворец на културата в рамките на новогодишния музикален фестивал. Надето тогава успя да присъства. Имаме снимки оттам. Но сега, тази година, когато реших да направя това второ издание вече за масовия слушател да се разпространи сред повече любители на музиката, а наистина и в световен мащаб вече се възвърна грамофонната плоча, пак за моя радост. Тя благослови идеята, много се зарадва, но за жалост не я дочака. Плочата беше вече влязла в производство, но когато тя беше готова август месец, надето вече я нямаше. Но сега, ако позволиш, само едно отклонение.
15: Разбира се.
16: 2013 година имах и някак си емоционален мотив, дълбоко личен да направя. Тя тогава преживя много тежка и животоспасяваща операция. Буквално беше между живота и смъртта. И аз исках да има чудо, тя да се завърне сред нас. И тогава спонтанно събрах тези песни в този музикален албум и го кръстих така. Има чудо. И слава Богу, тогава чудото стана. Имаше.
15: Представи ни другите песни, които са част от албума. Разбира се, припочите така Страна А и Страна Б.
16: Страна А, Страна Б. Трябва да се обръща, трябва да се изчаква, но това е част от магията на грамофонните плочи.
15: Да, кои са песните артистите, които са в плочата?
16: Това са артисти, с които тя работила в последните години на своето творчество. Тоест, това не е антология на най-доброто, но е най-доброто от последните изрели творчески години. Трима изпълнители участват. Това са Силвия Кацарова, Стефка Берова, легендарните и от по-младите изпълнители Александър Александров Алекс, с когото Надежда Захариева осъществи десетки пътувания из страната под наслов един така спектакъл, в който съчетаваха музика и поезия. Балсам за душата беше
15: неговото
16: мото. Песните бих представил първо аранжорите, защото много е важно, все пак сме 2026 година, да звучат като в новото хилядолетие поне песните от жанра поп-музика, любим на няколко поколения слушатели. Затова много държа да се знае, че аранжори са музиканти от група Сигнал, от група LZ и от група Диана Експрес. Няколко само от тях. Нали, не може да изброим всички сега. Музиката на песните на Силвия Кацарова си е на самата Силвия. Нещо ново за нейната кариера в последните така десетилетия. Последните едно-две десетилетия. Александър Александров участва с песни на Мартин Антонов, Райко Кирилов и Дора Антонова. Стефка Берова участва с песни на Андрей Дреников и три от най-последните композиции на непрежалимата и самобитна Мария Нейкова, авторката на Светът е за двама и Вървят ли двама от Козлера.
15: Да. Къде и как ще бъде представена плочата? Къде каниш екипа ни, пък и нашите слушатели?
16: На 29 септември, във вторник от 19 часа, са добре дошли на представяне на албума Има чудо в един столичен клуб, който се намира на улица Княз Борис I. Мисля, че това е достатъчно, за да го открият.
15: Каним слушателите ни. На кого искаш да благодариш за издаването на плочата?
16: Преди всичко трябва да благодаря на Надето, че я благослови и че ме вдъхнови за нейното съществуване. Благодаря на самите изпълнители, защото те безвъзмездно предоставиха своите изпълнителски права и продуцентски права. Иначе авторски права са отчетени в Музика Аутор за всеки от авторите. Само една въпросителна имаме около този албум. Песента за главната Има чудо. При музиката сме оставили три звездички. Самата Стефка Берова не може да ни каже кой е, не си спомня. Това е много стара песен от репертуара и от 70-те години. Аз също я знам от 70-те години, като дете съм я слушал, но беше с друг текст и се казваше Късна песен. И сега в новото хилядолетие Стефка си припомня тази мелодия и се решава да я направи наново, но с текст на Надето Захариева. И така имаме Има чудо, но и до ден днес не се знае. В Музика Аутор, когато правихме отчисления, там също оставихме празно място. Ако се намери, разпознай автора, да му се зачете авторството с най-голямо удоволствие.
15: Кои две песни от плочата предлагаш да чуем тази вечер в ефира на Бейг Радио в предаването Любими песни за любими хора?
16: Всичките, разбира се, но знам, че сме ограничени във времето. Може би в други предавания ще ги пуснете. Аз оставям плочата да бъде във фонда на радиото. Надявам се да имате и грамофон.
15: Имаме.
16: Супер. Нека да бъде встъпителната песен «Безсилна е смъртта», която Надето посвещава на поета Дамян Дамянов. Написва я при раздялата с него и да бъде заглавната.
15: Има чудо на Стефка Берова.
16: Има чудо.
15: Иване, в края сме вече на нашия разговор. Ще те помоля да продължиш изречението «Надежда за винаги».
16: Нека имаме надежда винаги.
15: В БГ Радио, любими песни за любими хора, Иван Георгиев, наш приятел, колега, журналист, започват «Има чудо» с песни по стихове на Надежда Захариева. Предстои да чуем две от песните в плочата, той ги посочи, и това са заглавната песен «Има чудо» в изпълнението на Стефка Берова и «Безсилна е смъртта», песен, която се изпълнява от Силвия Кацарова. Още веднъж ти благодаря и ще се видим във вторник вечерта.
16: Добре сте дошли.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето това бяха песните, историите и хората в любими песни за любими хора тази вечер. Аз съм Наско, приятна и усмихната да е вечерта ви. До утре, точно в 5 след обед, с още от най-любимата българска музика. До чуване!
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.
2: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години колбасите на село житница.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
10: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за имунобор Kids и край с отсъствията.
11: Ние, лекарите, знаем, че сиропите имунобор Kids и имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш 5-та безплатно и безплатна доставка.
12: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
13: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
14: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
15: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
16: Светлини, коледна украса.
17: За Италия всяко време е подходящо.
16: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
17: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
16: Подарете си коледен дух.
17: С Екватор БГ.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
19: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
20: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
0: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страхът

Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Внимание! Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни. Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима. Каним ви на тази годишното издание на празника на биопроизводителите в град Ямбол. Очаква ви богата програма с участието на Веселин Маринов, група Тангра, Николай Славеев и още много изненади. Президентът Илияна Йотова ни оказва честа лично да награди биопроизводителите на тази годишното издание. На 25, 26 и 27 септември мястото е Ямбол. За биопроизводителите участието е безплатно. Ако желаете да се включите, пишете на страницата ни във Facebook BioFest 2026.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
0: Търсите градинска сауна. Запомнете! Спа шоурум Аквацентър София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
9: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
10: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
15: Ей, бабо, айде back to school!
16: Дай на български, бе, бабе!
15: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
17: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
18: Започна голямата есенна промоция на Оптикласа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
19: БГ Радио.
14: най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.

0: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
1: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
3: Samsung Night знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsung Night грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsung Night. Готов за новия ритъм.
4: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
9: 366366.
10: Септември! Септември!
11: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
12: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
13: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено-естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Мамо, гладен съм! Какво ще ям?
17: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
16: Вкусно!
17: Ей, искам и аз.
16: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
17: В магазина до вас.
18: Хайде, намали го малко!
19: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
16: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
10: Домът не е просто място. То е магия.
20: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
21: Лека нощ.
22: Лека нощ.
23: Нападаме. Свежа кръв.
2: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595. Още сега. Решението е едно.
24: Килари.
2: Килари. Лидерът в контрола на вредители.
25: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.

0: мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Те вежи още център.
2: Съднес 6.
3: Съднес 6.
4: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Дарик радио. Само българска музика.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: гласите.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов.
2: Аз съм Мария Накова Мия.
1: А това е най-новата ни песен «Цял океан».
2: По БГ Радио.

0: Лидия, не, не, дей. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Хайде, момченце,

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков. Честит юбилей БГ Радио. В БГ Радио ми харесва най-много това, че всички хора са млади. Това е просто невероятно. Толкова много млади хора, които да работят с радиото, много ми харесва. Желая ви най-важното е здраве и успех в работата и след 50 години да ме поканите отново за следващия юбилей да ви поздравя.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Разкажи ми приказка, в която сте